0: В Україні 4 ранку.
1: Вони не надто говорять про себе і про службу, але за першим наказом злітають нищити дрони агресора, евакуювати тяжко поранених та оперативно перекладати сили для спецоперації. Це вертолітники армійської авіації, сухопутних військ, Збройних сил України. Надійна і потужна підтримка піхоти з неба. У новому випуску подкасту «Пліч-опліч» історія вертолітника Владислава з позивним «Волоняка», який разом із побратимами робить усе, щоб вибити загарбників та повернути людям свободу і цивілізацію.
2: Вітаю!
3: Вітаю!
4: Вітаю!
3: А, Владиславе, а ну ще поговоріть, бо щось я себе чую в наушниках, ще раз поговоріть.
2: Яка чудова сьогодні погода, сонячно.
3: Дякую.
0: Пліч-опліч.
1: Вітання постійним та новим слухачам і слухачкам. Мене звати Володимир Носков, я ведучий ветеран подкасту «Пліч-опліч». Друзі, маю прохання поширити наші нові епізоди в соціальних мережах, коментуйте та ставте вподобайки. Так, подкаст «Пліч-опліч», який ми розміщуємо на саунд-платформах і сайті радіо, почує більше ветеранів, ветеранок та всі, кому важливо чути голоси українських воїнів. Армійська авіація – одна із найважливіших складових сухопутних військ. За час російсько-української війни вона докорінно трансформувалася. Як розповів онлайн-виданню «Армія Інформ» представник цього роду військ, їхні авіамашини вже не є лише засобом вогневої підтримки піхоти. Вертолітники виконують значно ширший спектр завдань – від ударів по противнику, десантування та евакуації до оперативного перекладання сил і боротьби з російськими безпілотниками. За понад 4 роки повномасштабного вторгнення воїни армійської авіації взяли участь у низці вирішальних операцій. Пригадаємо прорив до оточеного Маріуполя, оборону Києва, звільнення острова Зміїний, рейди в тил противника, зокрема удар по нафтобазі у російському Білграді навесні 2022 року. А також треба згадати участь у Курській операції 2024 року. У складі армійської авіації 15 героїв України. Але на переконання учасника нашого подкасту, 27-річного командира вертольота Владислава з позивним «Волоняка», кожен член команди – це не просто професіонал. Це люди, які попри постійну небезпеку зберігають щирість і відкритість. Вони готові разом аналізувати невдалі польоти, щоб спільно знаходити рішення для більш ефективної боротьби з окупантами. Для Владислава та його побратимів гасло «Там, де потрібні» – це не просто офіційні слова, а глибокий сенс служби та братерства.
2: Потрібні там, де небезпека нашим піхотинцям, там, де потрібна наша допомога їм, там, де їм тяжко, там, де нашим піхотинцям пройти вперед, ми їм допомагаємо в цьому і не тільки ударами з повітря, а й перевезенням десанту поранених, перевезення БК. Я думаю, саме гасло говорить за нашу роботу, що ми потрібні нашим піхотинцям, де їм тяжко.
1: Будемо знайомитися із Владиславом, членами його екіпажів та гелікоптерами, якими вони знищують російську техніку і живу силу на передовій. Волоняка, командир вертольота, служить в 11-й бригаді армійської авіації «Херсон». Із Харковом його пов'язує навчання у Національному університеті повітряних сил. Його батько – військовий, але Владислав став першим вертольотчиком у родині.
2: Я, як зрозуміло із мого позивного, я із Волині. Взагалі я хотів бути десантником. Чесно кажучи, після випуску з ліцею військового мій батько каже: давай ти попробуєш на льотчика. Якщо ти не прийдеш на льотчика, вертольотчика, ну підеш навчатися тоді, куди ти хочеш, на десантника. І я поступив, я прийшов, і далі в подальшому я якось захопився цим всім, мені дуже подобалося. І зараз я є тим, яким мав стати, напевно так. Екіпаж, у нас немає сталого екіпажу, що іменно я з цим льотчиком-оператором виконую політ, іменно я з цим бортовим техніком виконую політ. На кожен політ певному екіпажу ставиться задача, і певні люди її виконують. Звісно, що в нас люди в бригаді з різних куточків України. Є Волинська область, Луганська. Як то кажуть, від півночі до півдня, від сходу до заходу.
1: Це усіх вертольотчиків є таке ставлення трепетне до авіамашини, як до живого організму. І з чим це пов'язано? Да? Оцей рівень довіри, да? Коли ти відчуваєш той же самий міст на всі 100% кожною клітиною свого тіла.
2: Звісно, кожен льотчик, він дуже обережно ставиться до нашої техніки, тому що є вертоліт і в нього є душа. Тому що вертоліт є менш примхливий, більш примхливий. Когось треба погладити, когось потрібно поговорити з ним. Комусь треба трошки насварити, сказати: давай, дружище, витягуй, бо того, що тільки ти зараз можеш нас витягнути звідси.
3: Це коли паливо вже обмаль?
2: Ой, не тільки. Є моменти, які не можна розказати. Вертоліт ображається. Коли до нього зневажливо ставишся, він ображається, він тебе може підвести в ті моменти, коли не потрібно, щоб він підводив. Ми дуже обережно з повагою звертаємося до нашої техніки.
1: А імена є у ваших машин? Ну, от я маю на увазі не заводські, а от ви особисто даєте імена?
2: Ой, це, напевно, більше... Особисто, в мене, наприклад, я називаю 24-очок ласточками, бо маленькими, малишечки там, ласточка. Хтось по-іншому називає. Це особисто в кожного. Хтось гладить мордочку, а хтось гладить хвоста. Хтось гладить при вході, а хтось ще вітається з вертольотом ще на відстані. Це дуже так все особисто і по-різному. Але є один, скажімо так, закон. Це з повагою ставитися до техніки.
3: І це вас завжди, от буквально з першого курсу попереджають, да, про це?
2: Так, так, так.
1: Екіпажі армійської авіації щодня виконують завдання командування. Проте, як кажуть...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває. Операції
1: ми дізнаємося лише після війни. Тому всі запитання про перехоплення дронів залишаються без деталей.
3: Це може бути різні міста, де ви збиваєте безпілотники?
2: Я не можу інформувати більш детальніше, де, як і коли ми це робимо. Але все ж таки, я повторю наше гасло, ми там, де потрібні. Незалежності від погодних умов, день-ніч, ми завжди готові виконувати ту чи іншу задачу, чи це знищення повітряних цілей, чи це атака по наземним цілям.
3: А тут головна яка небезпека, коли ви стикаєтеся в бою із дронами?
2: Та, в принципі, сам дрон, він небезпечний. Він несе небезпеку, він несе бойову частину, яка може як і взірватися, так нанести лиха і в повітрі, і на землі. Тому що війна не стоїть на місці, вона рухається далі і щось придумується нове.
3: Ви можете навіть і не знати, що несе цей снаряд, і на яку відстань він може віддати смертоносне це своє начиння.
2: Так, так. Ми перед кожним завданням розбираємо на детальніше розробку нашого плану виконання завдання, тому що це наше життя, ми бережемо наші життя, ми бережемо життя особового складу. Ми не воюємо м'ясом, а ми воюємо технологіями.
1: Коли повертаєшся із завдання на світанку, це повна спустошеність, коли от ви вже отримуєте статистику збитого. Що це за відчуття?
2: Після кожного бойового незалежності це знищення повітряних цілей, чи це знищення наземної цілі, ти чекаєш результат. І коли ти бачиш свій ефективний результат, да, ти виснажений. Але коли ти побачив знищену ціль, коли ти побачив, що піхотинці радіють спереді, тому що їх там 2 дні крили із цього місця, а вже перестали крити, тебе задоволення. Таке приходить, що ти живеш зараз і вже не даремно. Ти маєш якусь певну місію в цьому житті, і ти її виконуєш ефективно. І це надихає на подальше життя, на подальші бойові завдання, що ти заряджаєшся емоціями, ти заряджаєшся своєю якоюсь певною енергією, і ти хочеш далі виконувати свої бойові завдання і далі нищити ворога.
1: На озброєнні армійців досі перебувають вертольоти Мі-24 та Мі-8 радянського виробництва. Одначе масштабні зміни в роботі екіпажів відбулися після 2024 року. У сухопутних військах переглянули тактику застосування авіації, впровадили нові прийоми, модернізували озброєння та адаптували радянські авіамашини під західні ракети і гармати. Також вертольоти отримали сучасну авіоніку. Як каже командир Владислав, витискаємо з радянської техніки максимум. І, звісно, пілоти сподіваються на отримання нових вертольотів від європейських та американських партнерів. У вас Мі-24, та? І так. Скільки вашій авіамашині вже років?
2: Крайній, напевно, на котрий я виконував завдання, це 36 чи 38 років.
3: Ви набагато молодші.
2: Так, так. Ми беремо по максимум від цієї техніки, яка вже або скоро. А ось, ну, самі ми розуміємо, про що ми зараз натякаємо, але ми будемо виконувати на ній, напевно, до тих пір, скільки потрібно бойові завдання і незалежності. Вона старенька, не старенька, а бойові завдання потрібно виконувати. Ми завжди чекаємо, ми завжди готові пересісти на зразки західних країн. Нам потрібна ця техніка, нам потрібна західна техніка, нам потрібна новіша, молодша техніка. Я на 3 типах літав вертольотів, а мрія моя здійняти птах під назвою «Апач». Це дуже потребує зараз Україна західного зразку техніки. Якби нам ще вчора дали би західну техніку, ми вже, напевно, сьогодні вже б на ній літали. Тому що ми всі вмотивовані знищити ворога якомога більше і якомога частіше. Ми універсальні.
0: Пліч-о-пліч. Запрошуємо слухати подкаст в етері Радіо Накипіло щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. Пліч-о-пліч. Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч.
1: Владислав разом із побратимами з 11-ї бригади за понад 4 роки Великої війни працював майже на всіх напрямках. Починав із Донбасу, далі були Запорізький, Харківський та, звісно, Херсонський напрямок, рідний для багатьох його колег.
2: Донецький напрямок, Це біля Бахмуту. Угу. Перший бойовий виліт мій був.
1: І як він згадується?
2: Те щось, що ти ніколи не робив раніше. Політ, зрозуміло, ти виконував польоти різного характеру, але іменно бойовий політ – це перший раз в житті. Ти не знаєш, як буде далі, а чи буде небезпека, а чи не буде небезпека. Дуже багато було думок в голові. Але після виконання першого бойового я зрозумів, що над своїми недоліками пропрацювати потрібно. І далі все себе більше, напевно, розкладав на якісь маленькі частинки, які були негативні, які десь там я щось недопрацював. Ага, значить, зрозуміло, потрібно в цьому напрямку більш попрацювати. І я, напевно, вам скажу, що чим далі літав, тим, напевно, це було краще і ефективніше. Ми заговорили за перший політ, і воно даже картинка в мене перед очима стоїть. Я бачу ту картинку, яку бачив на той момент при стрільбі по ворозі. Пагорб, багато диму, палають населені пункти, якісь незрозумілі вишки. І що характерно було, це золотиста пшениця, яка теж горіла. Населений пункт Мала Токмачка, вона вже зруйнована, її там вже майже немає. Завжди виходив дідусь із прапором України і махав нам, коли ми пролітаємо. Ти розумієш, заради кого ти виконуєш це завдання, ти розумієш, що в нього будівлі практично немає, але він кожного разу брав з прапором, виходив, махав. Це дуже заряджає і в один момент зворушливо. Ну, так, знаєте, мурашки по тілу проходять, коли ти це бачиш. Ми бачимо, хто нам махає, дітки бігають. Нам все видно. Ми теж махаємо у відповідь, але зрозуміло, що із землі цього не видно.
1: Коли ти бачиш руйнування, це викликає більше розпачу, чи навпаки, ще дужче, ну я б сказав, здорової злості, щоб далі нищити противника?
2: Звісно, злість. Звісно, злість, то, що яка велика кількість людей залишилась без будинків, без своєї батьківщини. Це дуже засмучує і водночас тебе налаштовує більш агресивніше до твоєї праці, щоб ти хочеш якнайсильніше і ефективніше вразити ворога.
1: На Донецькому напрямку це вибилися десь, я так розумію, травень-червень. Правильно, так?
2: Так.
1: А на Харківській ви прилетіли?
2: Працював, напевно, це вже в 23-му році. Ось. Угу. Більш детальніше я вже не пам'ятаю, тому що в мене вже більше 200 бойових вильотів. І, чесно кажучи, вже просто запам'ятовуєш напрямки.
1: А про звільнення Херсона є те, що встає перед очима? Бо це теж була така складна дуже операція. Я згадую, що вона дуже така була засекречена. І згадую те, як люди раділи.
2: Звісно, раділи, і ми раділи, тому що ми повернулися до того місця, звідки наша бригада, звідки велика кількість наших хлопців. Воно якось по-особливому. Скажемо, що Херсонський напрямок, він тяжкий в тому плані, що там поля, лісів немає, рельєф більш площинний, і для роботи самої це трішечки було тяжче десь сховатися, десь прикритися рельєфом чи навіть за лісом. Але воно якось по-особливому, тому що бригада з Чорноваївки, воно дуже хотілося повернутися туди. А в загальному, незалежності на якому напрямку, ми розуміємо, що ми виконуємо свої бойові завдання по звільненню нашої землі, наших українців повертаємо до України, які можуть жити без тортур, і це... Не в залежності від напрямку, не в залежності від кількості, ми завжди готові виконувати бойові завдання.
1: Безперечно, безпілотні системи змінили характер і темп сучасної війни. Проте вертольотники спокійні. На їхню думку, майбутнє не за витісненням пілотованої авіації, а за її тісною взаємодією із дронами. Слухаємо командира Владислава.
2: Безпілотні системи – це дуже великий крок в майбутнє. Але я вам скажу, що поки сидить людина, людина думає по-іншому. В електросистемі може бути збій. Да, і зрозуміло, що є людський фактор. Але поки людина сидить у вертольоті, поки людина сидить за пультом дрону, напевно, скільки будемо виконувати завдання так, як не запрограмовано, а так, як виходячи з обставин.
3: Вас не ображає те, що сьогодні переважно говорять про ваших колег, побратимів з безпілотних сил, а про армійську авіацію менше?
2: Ми менш, скажімо так, популярні.
3: Ставлені.
2: Ну, ми ж не дітки, щоб, знаєте, ображатися, що ось це моя пісочниця, а чого ви тут знаходитесь? Ні, ми робимо всі спільну справу, ми робимо ту справу, щоб наші люди ночі і днем могли відпочивати, жити безпечно.
1: У нашій розмові в подкасті Владислав багато говорить про людяність, вміння слухати, терпіння і братерство. З друзями він обговорює як професійні теми, так і приватні – про страх, смерть та особливу цінність життя, що так відчувається на війні.
3: Страх, він завжди залишається із вертолітником, і не тільки страх, а й хвилювання. Чи це все-таки на певному етапі долається?
2: Страх – це нормально. Страх нормально.
3: Запобіжно.
2: Так, як каже мій побратим, коли страшно, ти живий, коли не страшно, ти вже не живий.
3: Угу.
2: Тому що страх – це нормально, це твої емоції. Коли страшно, ти більше дотошніший, ти більше врівноважений, ти більше аналізуєш. А коли не страшно, ти можеш щось забути, десь не сильно звернути уваги. І це спонукає до того, що може призвести до біди.
3: А був момент, можливо, польот, під час якого вам довелося працювати, який вас страшно розлютив, і ви відчули, що ви вже можете спокійно битися з агресором?
2: Я б сказав, в мене був такий політ не то, що він...
4: Увага! Тривога у Харківській
2: принципі,
4: області триває.
2: Ворог злить, що він прийшов на наші терени землі, і мені хочеться його нищити щоднем, щоночі і з початку війни. Але був один політ, після якого, напевно, я чуть-чуть не так ставитися до ворога. У мене був політ, коли я побачив ПЗРК, коли летіло вже вихід ПЗРК і слід, який прямував до нас, до нашого вертольоту. І, ну, думаю, все, вже налітався, зараз буде взрив і капець. І я почав молитися. Я стріляв в теплові ловушки, я почав молитися. І, як сказав мій командир, каже, це, напевно, був найстрашніший мій політ за все моє життя, скільки я виконував. І все безпечно, ми відлетіли з того місця роботи, і ми живі, здорові. І після того я зрозумів, що, ну, значить, не пора, значить, треба далі працювати, треба вдосконалювати себе, потрібно боротися з собою і виконувати надалі свої бойові завдання.
3: Бачите, я збирався з вами про це поговорити, якраз чи має місце молитва у вертольотників, які виконують надскладні завдання, тому що у вас трохи інша система, у вас немає можливості комфортуватися, вистрибнути. Безперечно, у вас це має бути доведено до автоматизму, але виходить так, що в особливі моменти ви звертаєтеся до Бога.
2: Я особисто, звісно, перед кожним польотом, незалежно чи це бойовий, не бойовий, я завжди молюся, я завжди звертаюся до хлопців, які вже не з нами, які оберігають нас зверху, звертаюся до Бога. І прошу, щоб все було безпечно, щоб небезпека оминула нас, і ми якісно та ефективно виконали своє завдання.
3: А в процесі внутрішнього аналізу і зрозуміло, що роботи над помилками професійними, ви працювали сам, чи були якраз побратими, з якими можна було поділитися, ну, навіть і психологічним?
2: Звісно, так, звісно. Так. Звісно, були побратими, були досвідчені побратими. Ми розбирали. Це не той варіант, який, що ти сам сів, ти сам щось подумав і сам зрозумів, що ти правильно подумав. Ні, це детальніші розбори виконання завдання, це моральний стан, психологічний, духовний і сам процес виконання завдання.
3: Тобто у вас це прийнято один з одним?
2: Так? Так. Тому що ми ділимося опитом один із одним, який виник на бойовому завданні, небойовому завданні, щоб більш відпрацювати в собі те, що вже в когось було, і більш ефективніше після цього нищити ворога.

0: Здається, якби Владислав писав картини, на його полотнах переважали б яскраві кольори. Навіть після виснажливих ночей він прагне помічати на землі те хороше, що підзаряджає, надихає і дає сили. Це не пафос, а його практика.
1: У мене є одна фотографія, це вона якось так, мені вона дуже сильно подобається, в тому плані, що ми верталися з бойової роботи, це був Херсонський напрямок, це був захід сонця, і мені мама пише, ти в безпеці, чи все добре тебе, і так далі, і так далі. І я просто роблю одне фото, їй скинув, а потім через, напевно, якийсь місяць часу я дивлюся свою галерею, наскільки класне фото вийшло. Ну, це чисто для мене. І воно мені дуже подобається. В мене навіть мій друг зробив картину із цієї фотографії і подарував мені. Це захід сонця, це такий жовто-багряний відтінок на захисному шльомі. Така якась романтична, як ви кажете, що я, напевно, романтик, але це, напевно, романтично. Щось крайнього, це лавандове поле, яке знаходиться біля водойми. Воно настільки так романтично виглядає, дуже красиво. І ти чуть-чуть навіть переключаєшся із того всього негативу, з того всього, що твориться в нас, ну, до якоїсь чуть-чуть милоти, скажімо так. Дуже подобається, коли бігають по полі козульки, вони стадом, це дуже так мило, якось серед цього всього звірки пристосовуються до сьогодення і живуть надалі. За особисту смерть я ніколи не думаю, тому що воно станеться так, як має статися. Я в такому принципі живу, що я не чекаю, а якщо я помру, а якщо я не помру, а якщо так, має статися так, як воно, ну, як воно станеться. Я думаю, що ми не зрозуміємо, що ми померли, так що я більше так в гумористичний напрямок більше це все перевожу. В кожному дні можна знайти собі позитивні емоції і відпочити морально. Просто потрібно зрозуміти, як це шукати. І в певних дрібницях є щастя, а не щастя в чомусь, в щось великому.

шукати ці дрібниці, яких можна вичерпнути і отримати якесь певне задоволення, жити зараз і вже сьогоденням. І, напевно, більше розпочав шуткувати, якісь певні ситуації переводити в гумор.

0: У подкасті «Підшоплюсь» з нами був командир вертольота 11-ї бригади армійської авіації «Херсон» Владислав з позивним «Волиняка». Він точно мені запам'ятається своєю усмішкою, життєлюбністю та прагненням назавжди звільнити українську землю від окупантів. Ну і тепер хочу подякувати своєму радіоекіпажу, звукорежисерам Алеку Юхну і В'ячеславу Монтяну. Я ведучий Володимир Насько. Ми пліч-о-пліч.
1: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч». В етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині, одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах. Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: малюють.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Всього у мене тепер лиш тільки.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Zdravstvo rodu.
1: Салтівка слухає радіо Накипіло.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
2: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Алло! Говорить Харків! Говорить Харків!
2: Говорить радіо Накипіло.

0: Україні 7 ранку. Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і прос.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: радіо накипіло.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов, і я дуже люблю слухати рідне радіо «Накипіло».
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить

9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак One.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Гончарівка слухає радіо накипіло.
3: 1, 2, 3, 4.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Москалівка слухає радіо Накипіло.

безпослідних день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо.

0: Якщо берлога поруч, то нема шляху назад. Важливо знати голова, а де ведмедя зад. Якщо нема шляху назад, то є питання два. Де є берлоги зад і де звиняєсь голова.
1: Погляд ведмедя на мене, то виглядає тупо. Важливо перш за все дізнатись, де голова, де
2: тупо. Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Залютине слухає радіо Накипіло. В Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворожа бандероль влучила у будинок у Харкові. Балаклію росіяни атакують другий день поспіль. На Харківщині за добу зафіксували 13 боєзіткнень. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні о 9 ранку російська крилата ракета «Бандероль» вдарила по Слобідському району Харкова. Влучання прийшлося у приватний будинок. Відомо про одного загиблого та 7 поранених, серед них двоє дітей. Пошкоджені понад 10 приватних житлових будинків. На місці працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги, повідомляє мер Ігор Терехов. За його ж даними, у тому ж районі зафіксоване падіння безпілотника типу «Шахед» на відкритій території. Минулося без постраждалих. О 6 ранку росіяни також атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Постраждала одна людина. За даними обласної прокуратури, удар був нанесений FPV-дроном на оптоволокні. Влучання сталося в автомобіль хлібокомбінату. Поранення дістав 43-річний водій. Чоловіка шпиталізували. Вчора увечері сталося влучання ворожого дрону поблизу багатоповерхового житлового будинку у Салтівському районі. Вибуховою хвилею вибиті вікна, постраждала одна людина.
2: Харківщина.
1: Під ворожими атаками опинилася Балаклія. Другий день поспіль ворог бив по цивільних підприємствах, цілеспрямовано тероризуючи цивільне населення громади, повідомляє начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. У результаті сьогоднішнього нічного обстрілу сталося влучання по одному із цивільних підприємств. На місці влучання виникла пожежа, а за попередніми даними постраждалих немає. Вчора увечері о 23-й годині російські терористи завдали ракетного удару по Дергачах. За даними облвійської адміністрації, ракета влучила у землю на відкритій території приватного домоволодіння. Пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема 17-річний хлопець. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Прилипки, Стариці, Вільчі та у бік Тернової, Ізбицького і Хатнього. На Куп'янському напрямку росіяни влаштували атаку у бік Шийківки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна погода, дощ, місцями значний, часом гроза. Вітер північний 9-14 метрів на секунду, температура повітря 20-25 градусів. Донайте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворожа бандероль влучила у будинок у Харкові. Балаклію росіяни атакують другий день поспіль. На Харківщині за добу зафіксували 13 боєзіткнень. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні о 9 ранку російська крилата ракета «Бандероль» вдарила по Слобідському району Харкова. Влучання прийшлося у приватний будинок. Відомо про одного загиблого та 7 поранених, серед них двоє дітей. Пошкоджені понад 10 приватних житлових будинків. На місці працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги, повідомляє мер Ігор Терехов. За його ж даними, у тому ж районі зафіксоване падіння безпілотника типу «Шахед» на відкритій території. Минулося без постраждалих. О 6 ранку росіяни також атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Постраждала одна людина. За даними обласної прокуратури, удар був нанесений FPV-дроном на оптоволокні. Влучання сталося в автомобіль хлібокомбінату. Поранення дістав 43-річний водій. Чоловіка шпиталізували. Вчора увечері сталося влучання ворожого дрону поблизу багатоповерхового житлового будинку у Салтівському районі. Вибуховою хвилею вибиті вікна, постраждала одна людина.
2: Харківщина.
1: Під ворожими атаками опинилася Балаклія. Другий день поспіль ворог бив по цивільних підприємствах, цілеспрямовано тероризуючи цивільне населення громади, повідомляє начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. У результаті сьогоднішнього нічного обстрілу сталося влучання по одному із цивільних підприємств. На місці влучання виникла пожежа, а за попередніми даними постраждалих немає. Вчора увечері о 23-й годині російські терористи завдали ракетного удару по Дергачах. За даними облвійської адміністрації, ракета влучила у землю на відкритій території приватного домоволодіння. Пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема 17-річний хлопець. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Приліпки, Стариці, Вільчі та у бік Тернової, Ізбицького і Хатнього. На Куп'янському напрямку росіяни влаштували атаку у бік Шийківки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна погода, дощ, місцями значний, часом гроза. Вітер північний 9-14 метрів на секунду, температура повітря 20-25 градусів. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+, та Мегобак One.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Терапевтична п'ятихвилинка.
6: Сьогодні наша тема буде дещо незвичною. Будемо говорити не про те, як правильно та етично добирати слова, а про те, коли краще взагалі промовчати. Мова піде про питання та коментарі, які ніколи, за жодних обставин, як би вам цього не хотілося, не можна задавати військовим. Отже, про що ми ніколи не питаємо? Сьогодні будемо говорити саме про це. І почнемо з доволі розповсюдженого питання, яке часто намагаються задати людям, що приймали або приймають зараз участь у бойових діях. Чи було вам страшно? Чи страшно вам зараз? Чи страшно взагалі воювати? Чи боїтесь ви смерті? По-перше, це надзвичайно інтимні речі, про які людина може взагалі не хотіти ділитися ні з ким. По-друге, зайве нагадування про подібні так звані негативні емоції, вочевидь, не допоможе підтримати людину, що воює. А ми ж прагнемо до цього, чи не так? Наступна група питань, які варто залишити при собі, це питання на кшталт. Чи ви вбивали? Чи це страшно вбивати? Скількох людей вам довелося вбити? Подібного роду досвід є вкрай складним для проживання та прийняття. Недоречне та невчасне нагадування призводить до повторної травматизації, простими словами, примушує знову переживати болісні події минулого. Ви не знаєте, які це були події та які наслідки для психіки вони мали. Питаючи ж, ви ніби без дозволу лізете у болючу рану, яку лікувати і так дуже й дуже непросто. Коли ми бачимо військових, нам здається, що вони можуть знати та розуміти трохи більше, ніж ми, цивільні. Тож не дивно, що дуже хочеться щиро поцікавитися. А коли ж усе це закінчиться? Коли закінчиться війна? Насправді, людина у війську, яка прямо зараз робить усе можливе для того, аби війна закінчилася якомога скоріше і, звичайно ж, перемогою України, не має відповіді на подібне питання, як і, власне, ніхто інший. Проте, може відчути претензію та нехтування своїм внеском у наближення перемоги та вашу втому від війни, а значить і від неї та її проблем. До того ж, варто пам'ятати, що військові виконують накази і не мають звички обговорювати як своє безпосереднє керівництво, наприклад, головнокомандувача Збройних сил, так і представників владних органів, від президента до депутатів. Цікавість про те, як військовий ставиться до головнокомандувача, як оцінює політичну ситуацію в країні, саме тому також є недоречними. Військовий не може і не буде розказувати вам про подробиці військових операцій, рішень і планів. Подібні питання також будуть залишені без відповідей. Іноді ми бачимо ситуації, коли неетичні, некоректні та відверто травматичні питання можуть лунати з дитячих вуст. А це означає, що в сім'ї не навчають дитину, як правильно та з повагою спілкуватися з військовими. Питання про те, чому ми ще не виграли, чому ми втратили території, чому в тебе немає ноги, дуже неприємні. Важливо роз'яснювати дитині, які питання не слід задавати людині в формі. Особливою темою є ситуації, коли діти починають емоційно реагувати, вказувати пальцем на людей, що втратили кінцівку або кінцівки, мають шрами та зміни зовнішності. Це відповідальність нас, дорослих, навчити наступне покоління повазі та прийняттю. Адже ми самі будуємо суспільство, у якому хочемо та будемо жити. І найстрашніше питання, що насправді звучить як тотальне знецінення та взагалі руйнує будь-яку впевненість військового в тому, що він або вона роблять для усіх нас щось надзвичайно важливе. І звучить воно так. «Навіщо ви туди пішли?» Без рішення цього чоловіка або цієї жінки долучитися до війська, ми навіть не могли би поставити таке питання. Адже без перебільшення, кожним новим днем завдячуємо їх мужності, їх силі духу та їх незламності. І тут немає чого додати. А взагалі, найкраще, що ви можете зробити, це подякувати. Своїми словами – від серця, щиро і просто. Дякуйте, будьте поряд, давайте підтримку і допомогу, коли бачите, що це є необхідним. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припинити нити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії, тахікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: 12 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

на серце розбиті, вщент мої вши на серце, чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

0: якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна.

0: історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Дуже рада звучати для вас на хвилях радіо Накипіло. Мене звати Аліка Піхтерева, я авторка, ведуча подкасту під назвою «Вона війна». А якщо ви натрапили на нас уперше, скажу, що ми говоримо та жінками, які активно наближають українську перемогу. Це і військовослужбовиці, і волонтерки, і жінки, які з війною були вимушені кардинально змінити свій спосіб життя, аби допомагати, аби, власне, та активно наближати перемогу, як я і сказала на самому початку. Або, приміром, адаптувати свою професію під сучасні потреби. Та не, хай не змінювати кардинально життя, але стати максимально корисним на тому місці, на якому ти є. І, власне, сьогодні у мене в гостях, мені здається, така людина, але вона сама про себе більше розкаже. Це Аюна Морозова, вона голова Федерації плавання Харківської області. А також я спитала, чи ви волонтерка, а Юна каже, я нормальна людина, а всі нормальні люди мусять допомагати. Тому і нормальна людина теж. Вітаю вас, Аюна.
1: Вітаю всіх, дуже приємно запрошення.
0: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Дуже приємно, що завітали. Трошки розкажу про формат та програми. На початку я наводжу 30.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Ви обираєте ту, яка вам більше до душі. Цитату, не жінку. І розкриваєте, чому. Та? Чому вам так про себе здається, що вам більше резонує. Перша, власне, її сказала Ольга Ільків, зв'язкова Романа Шухевича. Мене зробили героїнею і нема на те ради, але я кажу, що всі є герої, всі ви можете робити те саме, що і я. Робіть, бо це наша спільна справа. А друга, Інеса Кравець, заслужена майстриня спорту України. Можна тренуватися день і ніч, але без таланту ніколи не стати видатним. Однак і талант вимагає зусиль. Якщо говорити про спорт, то великий талант і вимагає великої працелюбності. Олена Степанів, перша в світі жінка, офіційна офіцерка. А ми потрапимо бути жінками, матерями, товаришами в різних ділянках праці. Не тільки послушними, але й творчими. Не тільки виконавцями чи єсть волі, але відповідальними одиницями, що самі комбінують, організовують та проводять у життя свої думки. Вміємо бути рішучими, меткими, відпорними, впертими і непоступливими.
1: Напевно, Інеса була ближче, бо я до спорту, але насправді зв'язків ці Романа Шухевича. Угу. Це про нормальне. Робіть все, що маєте, і все буде добре. Ми в Україні, у нас війна, ми маємо допомагати. І це не залежить від кого. Не залежить від до позиції. От я нормальна, я хочу допомагати. Мені здається, що всі мають так робити.
0: Але чи часто ви стикаєтеся із тими, в кого межа норми інша? Чи вас це не дратує?
1: Дуже дратує. І для мене це було дивно. На початку 22-го року, на початку великого вторгнення, я розмовляла з Жаданом, з Сергієм. Угу. Він казав, дивися, ми свідки народження нації. Я така, так, ми живемо в історичні часи, клас. У мене був такий підйом, але пройшло 4 місяці, і я це називаю полізло. Що норма виявилася у кожного інша. Робити задля перемоги кожен вважає своє щось. Хтось вважає, що він донатить 10 гривень замість кави, і це супер, а хтось вважає, що віддавати всю зарплатню, і це супер. Я не пам'ятаю, з ким трошки сварилася, як вирішувати, хто більше допомагає. Людина, яка віддає 2/3 зарплатні, хай з 10 тисяч гривень, чи людина, що віддає 2%, але це 10 тисяч доларів. Хто більше допомагає? І як це вирішить? Тому кожен сам вирішує. Я для себе знаю, що я роблю. І в мене є травматичний досвід, і я коли вижила, у мене була така думка, для чого? Я маю бути корисна. Я собі відповіла. І я сподіваюся, що я корисна.
0: Але ж бачите, така ситуація, що ви, мабуть, усвідомили, що ви мусите бути корисною до історії. Я так розумію, що ви згадали про історію в ОДА, ви пережили Власне, ви були в той день в будівлі обладміністрації, коли росіяни туди поцілили в 22-му році, але ви ж якось там опинились, і вас щось туди привело. Можливо, та розкажете, що саме?
1: Я не могла стояти осторонь. В мене, я людина, яка в стресі, знаєте, є по психології або прикидається мертвим, або бій біжи. Так. Я біжи, я роби. Я злякаюсь потім. І в мене перше, треба щось робити. Я вмію стріляти за СВД. Я вчилася дійсно. Я перебігла, я говорю, я корисна. Ну, не така війна, треба на кухню. Я взагалі не кухня. У мене немає цих гендерних стереотипів, і я не дуже люблю готувати. І я говорю, ні, я можу там організувати. Я говорю, давай, от це в буфі. Я хотіла допомагати. Мені здавалося, що ми гуртом, ми дійсно гуртом переможемо, просто що це розтягнуло.
0: Угу. Станом та на 24 лютого, от тодішній, та ви згадуєте Харків, от які були ваші будні? Просто цікаво зрозуміти, як ваше життя саме, ви продовжуєте займатися та, власне, професією, пов'язаною зі спортом. Але досить цікаво от на початку нашої розмови запитати, от яким був ваш день тоді, там, умовного 23 лютого?
1: Так сталося, і я дуже вдячна Богам за це, що моя кума, вона повірила, що буде війна, і вона 22-го вмовила мене відпустити з нею за кордон свого сина. Тобто я вивезла дитину з Харкова 22-го вночі, 23-го він мав полетіти, але вже з Києва не літали літаки. І 24-го я дочекалася, поки моя дитина перейде кордон, один з 14 років, і схоже, що я там вперше посиділа. Але він перейшов, все було добре, і я прокинулася 25-го зранку, ми поїхали, здали кров, вже був дуже сильно пошкоджений наш центр крові, ми здали, і я приїхала разом з чоловіком, ми сіли, він мені, жінки, тил. Я говорю, бачиш, ти не молився, в тебе не така жінка, я залишаюся. Він дуже часто це згадує, що він не молився, але я молилася, в мене найкращий чоловік. І ми поїхали, вода, була страшенна черга. І я, як то кажуть, подзвонила по корупційним зв'язкам, бо я членкиня громадської ради, я говорю, пустіть мене, я тут взагалі все знаю, я хочу допомагати. Ми відсилили цю чергу, нас пустили, і далі ми там займалися. Тобто ми ночували ми вдома, але зранку ми приїжджали, чоловік розвозив їжу на позиції хлопцям, які блокпости стихійні були по Харкову, а я, як жінки, всі готували.
0: Власне, якщо та трошки зануритися от в цю тему того, що та там ви відправили дитину, а ви сама залишилась. Я просто, знаєте, коли намагаюся комусь там, от я ніколи не забуду розмову у Львові з таксисткою. Я приїхала на пару днів до своїх друзів, і вона, коли дізналася, що я з Харкова, вона одразу почала тривожно накидувати мені варіанти, щоб я залишилась жити у Львові. А я приїхала у Львів, і я думаю, що я тут роблю? Я вже хочу назад в Харків. Тобто це абсолютно інші швидкості, і вона, боже, давайте же ми знайдемо вам житло. Вона вже була моя найближча родичка та в той момент. І є така теж певне нерозуміння, взагалі харківців мало хто розуміє поза людей поза містом. І для мене не бути в Харкові це таке щось схоже я собі це з асфіксією порівнюю, це таке удушення, яке тобі ти не можеш вдихнути без цього міста. Коли ви зрозуміли, що ви будете лишатися у Харкові, з чим можна порівняти це відчуття усвідомлення і твердого наміру бути саме тут?
1: Дивіться, я дуже така власна людина. Це мій дім, це моя земля, це право землі, це моє. І тут мені все одно, хто сюди прийшов. Мого дому мене ніхто не вижене. Все, крапка. І я так, дійсно, я думала, що це буде там півроку максимум. Я ніколи не відправляла дитину так надовго без мене, але це мій дім. А ще наступна історія в мене була, я про це дуже багато думала, чому я залишилась, бо це трошки було емоційне рішення. Я вирішила для себе, що ця війна через те, що попереднє покоління, тобто покоління моїх батьків, не сепарувалось. І це наслідки їхньої, братерської, любові, що там їх пов'язує. І я маю відповідальність перед наступним поколінням завершити, поставити крапку. Або війна дістанеться моєму сину. А я не хочу, щоб мої діти воювали.
0: Росія наш екзистенційний ворог, і про це та дуже багато говорить теж Сергій Ждан, про якого ви та сьогодні згадали. І я розумію, що ми таке суспільство, яке завжди мусить зважати на те, що Росія нікуди не подінеться від нас суто географічно, але наша задача та відділитися від них ментально і бути завжди готовими до відпору, тобто дати ворогу по зубах, щоб він просто, як то кажуть, що та окупант розуміє тільки мову сили. Як вам здається, оце ментальне відділення, чому так багатьом людям воно дається так складно? Особливо ми можемо бачити та серед представників старшого покоління у Харкові.
1: Я про це дуже багато думала, бо, як ви, я думаю, знаєте, що я не слов'янка, так, я народилася в Бурятії, і я наполовину бурятка, і папа в мене місцевий, але для мене завжди от Росія, ну, у мене батьки так, Росія – це держава. Я їм завжди казала, слухайте, ну, ви ж ніколи не жили в Росії. Ви жили в Радянському Союзі, а потім в Україні. Ну, за чим ви сумуєте? А наступна історія, я от там, коли спілкувалася з бурятами, я їм кажу, я вам відкрию секрет, може ви не знаєте, ми іншої раси. Ну, ми не брати взагалі. В нас в родині одна дитина, все, до побачення. А я, по-перше, для себе, я вирішила по батькам, бабусям, це телебачення. І для мене трошки дивна історія, бо я доросла людина, в мене з'явився вдома телевізор тільки під час ковіду.
0: Ух ти, як ви довго трималися.
1: Не було потреби. Я цілий день дуже активна, в мене дитина, кружочки, ми щось їздимо. І для мене музика важливіша за візуал. Тобто в мене музика грає завжди, слухаю я завжди, а дивитись, нема часу. А потім стався ковід, і ми купили телевізор. І то ми ж обираємо, а наші батьки, напевно, в них немає звички обирати.
0: У радянської людини немає звички обирати.
1: Ось і відповідь. Фільми, Морозове там класне, що там, я не знаю, що ще. І я розмовляла коли з родичами, я говорю, у вас же був битовий націоналізм. Чому були квоти по національній темі? У мене мама там дуже пишається собою, що вона поступила в юридичний інститут сильний в Союзському, в Радянському Союзі. Я говорю, мама, але ж ти поступала по квоті, ти не з першого разу поступала. Я говорю, ти крута, але тебе не брали. І вона не бачить цьому проблеми. І для мене це дивно.
0: Вивчена меншовартість. І мені здається, що вона у нас на загальному рівні, на загальнонаціональному теж була, бо, приміром, я з Луганщини, і я зараз пригадую, як я мріяла бути акторкою, і як я на повному серйозі сиділа в дитинстві і думала, якщо моє життя прям тотально не складеться, то я буду вчитися на акторку в якому-небудь Харкові або в якому-небудь Києві. А якщо мені дуже-дуже пощастить, то я буду вчитися в Москві. Звісно, в Москві так, і так. В Пітері. Звідки в мені, в людині, яка народилася по розвалу Савка уже, та звідки така сильна установка була саме на це?
1: Батьки.
0: Так, батьки. І оця от тяглість, тобто вивчена меншовартість, яку не так просто, на жаль, вибити. І от та у мене до вас теж це питання такої теж тяглості, такого дротика, та, який з тих часів сюди перекидається. Я пам'ятаю момент, коли після звільнення Ізюма мої колеги брали інтерв'ю у мешканців, і вони казали, що росіяни не були такі жорстокі, як от ті ЛНРовці і ДНРовці. І мені надзвичайно боляче це чути, оскільки я та з Луганщини і про своїх та от таких земляків саме з мого регіону. А також на початку вторгнення дуже багато людей говорили про бурятів. Яке ваше ставлення та до цього, як ви це переживаєте?
1: Дивіться, я таку кількість інформації про бурятів ніколи не чула до 22-го року, будучи бурятка, і я іноді, ми їздили на батьківщину, це дуже цікава історія. Всі, хто прийшов в мій дім, на мою землю зі зброєю, мене вмовляти, повертати, рятувати. Ті, хто прийшов зі зброєю, не мають національності. Це ворог. Вони не мають гендеру, не мають національності. Мені все одно, з якої вони країни. Це окупанти. До побачення. І люди щодо бурятів. Я дійсно в цю війну познайомився з дуже великою кількістю людей бурятської національності. національності, які нас підтримують або які живуть в Україні, є громадянами України. Національність не означає поганий ти чи добрий. Ти або людина, або не людина. Немає різниці. Але, ну, перший півроку, рік, це було, звісно, весело. По-перше, ну, якщо я трошки більш слов'янської зовнішності в нашій родині, в мене є молодший брат, який такий титульний. Бурят, чорний, смуглий. І це було кожен блокпост, це було «Вітаю». Я вже під там десь до, може, червня нас зупиняв от поліція, щоб ви розуміли, ми таке бінго, вони нам таке сказали. В машині їду я, мій чоловік татарин, і позаду сидить мій брат. Ми зі зброєю, так як ми добровольці, дайте паспорт. Паспорт, місце народження, Бурятія. Говорить, ну ви і бінго. Я говорю, і не кажіть. І я думаю, ну коротше, я не поясню йому дуже довго. Я говорю, пацани, от тут, недалеко консульство Казахстану, ми казахи. Говорить, точно, казахи наші. Поїхали. Ну хто відрізнив, поясніть. Ну я наполовину бурятка, не завжди відрізню якута, бурята, казаха, калмика, ну і ще когось. Ну чесно, ми не відрізнимо. Просто, що, на жаль, саме ця нація стала відомою через якісь ідіотські висказування деяких представників. Насправді, зараз в Буряті найбільший національний бум, дуже велика міграція, і я сподіваюся, що все ж таки вони колись отямяться і будуть пам'ятати, що вони іншої раси, що вони іншої національності, і що вони не росіяни, бо вони ж мають історію, ну, десь таку ж, як і ми, насправді. Вони теж поділені Байкалом на захід і схід, і що більше до Монголії вони зберегли мову, віру, і так далі, традиції. Ті, що живуть на території, ну, самої Росії, вони русські люди.
0: Звісно. Так, я, власне, мені досить це резонує, та, те, що ви говорите, бо воно якось так співвідноситься з тим, коли у тебе там, не знаю, луганська прописка, насправді. Це теж досить часто буває дуже весело. І якщо говорити та про саме початок вторгнення, якщо ми повернемося до цих подій, і ви вже говорили та про те, що ви дуже переосмислили і чітко для себе зрозуміли, для чого ви тут, та для чого ви залишаєтеся. Я трохи та слухачам поясню, є матеріали, ви давали різні інтерв'ю стосовно того прильоту по ОДА і 4 години.
2: Увага! Тривога у Харківській області, власне, триває.
0: Я так думаю, що те, як ви собі це сформулювали, це дуже цікаво, але хочеться в це зануритися, бо, приміром, от у мене була в цій студії теж вона війна, знайома моя, яка теж пережила цей удар, і на якийсь час вона була вимушена поїхати, бо, ну, це дуже сильний та такий шок, досвід цей, який вона пережила. Чи були у вас думки поїхати теж, ну, якось переосмислити своє життя в якійсь більш тихій гавані?
1: Дивіться, після завалу мене відкупали, дякую всім. В мене, я зараз можу сказати, через там 4-5 років, що стався дуже серйозний припадок ПТС. Я почала шукати спиною основну стіну капітальну в будинку, де ми жили. І я зрозуміла, що я сиджу на підлозі, просто впираючись в колишній камін, бо в мене старий будинок, що так не піде, що треба щось робити. І я завалилася роботою, от саме тоді почалося волонтерство, як прийнято казати. Я дзвонила знайомому, говорю, дайте мені роботу будь-яку, мити посуд, носити, грузити, возити, я можу то, дайте мені роботу. І я півроку просто страшенно фізично працювала, дійсно. Я вперше виїхала за кордон в липні 22-го року, бо моя дитина переїжджала в іншу країну. Йому виповнилось тоді 15 років, він неповнолітній, один в іншій країні. Мені треба було його влаштувати, і я поїхала такий тріп по Європі. Спочатку була Польща, ну, не зайшло. В мене сталася перша панічна атака. Літак я побачила і почула. Це капець був, дійсно. Пала, от як показують все. Пала вся в сукні, грязна. Ну, жах був. Потім ми переїхали в Мюнхен, бо моя дитина вивчала в Харкові англійську-німецьку мову, і він хотів вчитися в Мюнхені. Ну, на жаль, не сталося. І ми переїхали в Базель, поки оформлю документи, це Швейцарія, вони ж там такі занадто для мене спокійні. Море, річка, гори. І я от ходила, і як ви оце кажете, простір, свобода, безпека, але не вистачає повітря. Я не можу знаходитись і нічого не робити. Ну, такий в мене, напевно, характер або психотип. Я буквально, мене вистачило на два тижні, я оформила дитину і повернулась. Я тут дихаю. Це моя земля. А хоч в мене там мої пращури були кочевники, я не кочевник. Я маю жити у себе вдома.
0: Легко чи складно вашій дитині було прийняти ваш вибір?
1: Важко, поясню. Я екстраверт, моя дитина інтроверт. Це так іноді у богів бувають жарти. Нам важко з ним взагалі. Я дуже люблю його, дуже його поважаю. І він, знаєте, дивилися фільм «Історія Бенджаміна Баттона». От він такий, він дитина, але в нього дуже дорослий характер. І він самостійний і самодостатній. І мені би хотілося щось йому, щоб він трошки залежав, бо я ж мама. А він мені каже, мама, ну ні. Я, коли потрапила під завал, я на емоціях вийшла і написала великий пост. Він не дуже рідко заходить в мережі, але той день він зайшов. І він його прочитав. І колишній чоловік мені пише, що Лука в шоці, ти йому набери. У мене немає телефону, бо телефон залишився під завалами. І я, коротше, заходжу в цей Фейсбук з планшета, якось намагаюся з ним зв'язуватися. Той не бере, Фейсбук не заходить. Коротше, зв'язалася. Він, мама, нащо? Я говорю, синок, я можу допомагати. Ціною свого життя? Я говорю, синок, напевно так, бо я тут корисніша для твого майбутнього більше. Він мені сказав таку трошки річ, вона, яка мене дуже сильно образила, але зараз я з нею, напевно, погоджусь. А ти не думаєш, що це егоїзм? Я дуже рідко плачу, я розплакалася, говорю, синок, ну я ж тут допомагаю. Я говорю, ти хочеш, щоб я була з тобою? Говорить, ну, знаючи тебе, ні, я в безпеці, але ти не маєш права загинути. Я говорю, я обіцяю, я нічого не буду лазити там на передову і так далі.
0: Так, от ти не маєш права загинути, це таке, мені здається, рідні, наші, мої рідні теж за кордоном, вони беруть з тебе слово, і це воно таке дуже обнадійливе, я не знаю, ви казали, що ви молились, тому у вас хороший чоловік. Чи ви релігійна, чи ні, але от мені здається, що це якась нова форма нашої молитви. Та? Особливо, коли наші близькі, які з нами не поруч, от ти їм даєш якусь таку обіцянку, за яку ти, в принципі, не можеш бути відповідальний, але ти щось таке підвішуєш у повітрі, таку якусь велику відповідальність, що це ніби і походить на якусь нашу нову мову любові, нашу нову якусь релігію.
1: Я не релігійна, але я віруюча людина. Після 1 березня я дуже віруюча людина. У мене часто чоловік каже, що я відьма. І я людина, що вірить у сам факт віри. Під завалом не було нічого, окрім спілкування з собою. В якийсь момент я говорила до себе в голос, щоб чути свій голос. І я обіцяла там багато речей, що вийду за душу особисто Путіна і так далі. Я сподіваюся, у мене буде така можливість. А віра бути цілою і обіцянка – це наша надія мені. Ну, нова надія, розумієте, нова форма надії. Тобто я не можу померти, в мене є син, все, треба закінчити цю війну, щоб він не воював. Ось все.
0: Як сказав той же самий, писав той же самий Жадан, що віра – це те, що тримає тебе в світлі, навіть коли твої шанси такі малі.
1: Погоджусь.
0: Власне, та, якщо трошки йти далі і розуміти про вашу професію, та ви тренерка, ви плавчиня. Я читала трошки про те, як створилася, та в Харкові утворилася команда, яка почала працювати саме в напрямку адаптивного тренерства, саме з плавання. Ну, якщо так, в двох словах, тут просто у вас була ініціатива, і ви з цією ініціативою стукали всюди і знайшли собі команду. Тобто, в принципі.
1: Так, ну, насправді, звернулося хлопці, хлопці, які воювали зі мною, казали, що є хлопці з ампутаціями, яким треба плавати. Я така, треба допомагати, плавати, це ж моє. Так, і я погодилась, але насправді ми ніколи цього не робили. І в перший раз я на тренування, коли прийшли одразу хлопці з двома високими ампутаціями, я така, ой, басейн сходи. І ми по факту отак почали. Я попросила, він наш вихованець, але вже зараз мій колега Максим Крипак, він має вату від народження, тобто він і параспортсмен, він і плавець, і парасплавець. І я говорю, Максим, ти мені дуже потрібен, бо є історія гендерна. Я не зайду в роздягальню, якщо щось не так. Ми домовилися з басейном, він приватний, що вони перероблять. Ми максимально зробили інклюзивні, наскільки можливо було, душові туалети. Це, напевно, єдині в Харкові. Ми почали це робити. І я запропонувала спершу всіх, кого бачила, тренерів, інструкторів, всіх, хто мав колись плавав, і всіх людей, що я знаю, що вони плавали. Не було відгуку. Але ми почали працювати, ми почали вдвох з Максимом. Ми за це, я вам скажу, більше того, платили самі, щоб з ними працювати. Але це воно спрацювало сарафанне радіо. І потім мої тренери, мої підлеглі, ну, тихесенько, а може тобі треба допомога? Ти скажеш, як? Я говорю, як з звичайними людьми. Вони такі самі. Не треба жаліти нікого. Жалість в моїй голові взагалі принижує людину. Любити. У нас в пострадянському просторі любити – це жаліти. Це окремі дві історії. Поважати, допомагати. Ось наша історія. І потрошку-потрошку, і нас вже 5, ви знаєте. І зараз доєднуються, ми вже виховуємо наступне покоління, хто хоче, вмотивованих, молодих, ну, ще не спеціалістів, але тим не менш студентів.
0: А ви писали таке в дописі, що плавання найкорисніший вид спорту з усіх для всіх. Тут дуже цікаво та розкрити цю думку, бо та в реабілітації, у відновленні, я в цілому розумію, що вода, ну, це така стихія, просто біля якої, в якій приємно перебувати, та яка тебе вгамовує просто фактом свого існування. Але от та для вас зараз, як змінилося уявлення про той вид спорту, який ви колись для себе обрали, і ви бачите те, як зараз він діє, він допомагає, як ваші стосунки з ним змінилися?
1: Дивіться, ну, перший вид спорту я не обрала, обрали батьки. По-друге, я просто, він частина мене. Плавання рятує дійсно, і вода лікує. Нам так казали в дитинстві, коли ми не хотіли плавати. Тренерка казала, болить, що сіди поплавай, все буде добре. Зараз з війною я вперше за років 8 залізла плавати сама. Я така сапожник без чобіт. Вода змиває негатив. От прямо на якомусь, я не знаю, ментальному рівні. Вода просто очищує. Вогонь і вода. Ну, в вогонь не треба лізти, напевно, а от воду супер. І вода має такі... Ми ж з води пішли. Тому я вважаю, що це найкраща історія, саме реабілітація. Ми не кажемо зараз про спорт як спорт, про вище, швидше і так далі. Ми говоримо саме про реабілітацію. Вода дає нам відчуття невагомості. І це найкращий стан фізичний, де людина, яка має важкі поранення, може відчувати заново своє тіло і вчитися керувати новим тілом. Це дуже важливо, бо все ж таки вода допомагає вертикалізувати хлопців, що довго лежали чи сиділи. І, ну, для мене щось це таке езотерично. Це магія. Я кажу завжди нашим батькам, спортсменів, коли я збирала раніше батьківські збори, що ваші діти – надлюди. Це єдиний вид спорту, де є герой Марвел – Аквамен. Що діти – супергерої, бо всі можуть бігати, щось піднімати, а навіть найсильніші там, не знаю, важкоатлети чи найвідоміші футболісти можуть втопитись. А ми – ні.
0: Вода лікує, це дійсно. А ще, як на мене, вода – твій дуже класний екзаменатор. Бо я знала, що Росія забрала в мене залишки легкості, приміром. Чому в мене от дуже багато спільного з вашим сином? Мене мама бабуська називає завжди, тому що до мене теж так характер. гангстер якийсь, а завжди був не по руках старезний. І повномасштабка дійсно відібрала у мене залишки легкості, але я це зрозуміла тільки цього року, коли я в басейні не змогла полежати на спині. Все, не можу. От завжди могла, а тепер не можу. Одразу йду як кавелик на дно. І от це таке дуже хороша перевірка на те, наскільки ти ментально себе почуваєш, правда?
1: Тільки хотіла сказати, ви не можете полежати на воді, бо ви напрягаєтеся. Не треба боротися з водою. Вода сама знає, що робить. Жодна людина не втопилася просто лежачи. Люди топляться, бо роблять зайві рухи якісь. Або від паніки. А паніка – це голова. І в нас найголовніша історія в цій реабілітації – розслабити людину. Просто. І в нас є деякі завдання, тобто це... пам'ятаєте зірочку в дитинстві?
0: Угу.
1: У нас хлопці не завжди, або дівчата, можуть розслабитися, і ми їм дає така пристрій, ну не пристрій, прилад, калабашка. Це спини вісімка, її зажимаєш між колінами, і вона трошки підтримує тебе. І ти, я не хочу казати крестик, але кажу плюсик. Всі лягли в плюсик. І у мене деякі засинали. Ну, тобто, ти лежиш, ти розслабився, і потім сьогодні в мене було тренування, я говорю, пацани, ну як ви себе почуваєте? На початку проєкту нормально. Як це? Ну, ви розумієте?
0: Плюс-плюс, ага.
1: Так, нормально. Живі, слава Богу. А зараз я виспався класно. Отут десь тягне. Тобто вода розкрила його, я кажу, навчила говорити. Я говорю, дякую тобі, ти через 4 місяці заговорив. Це настільки історія саме з головою, ніж з фізичним станом, що я саме тому кажу, що вода, плавання – це спорт для всіх.

0: важливий аспект у цього рівний до рівного, тобто та оцей момент, що військові можуть часто не довіряти
1: цивільним.
0: Та ви з цим стикалися, стикаєтеся?
1: Ну, давайте так, через свою бурятськість, я досить стала в якийсь час відома бурятка в Харкові. Варіантів, знаєте, ще одну з таким ім'ям небагато. І коли хлопці прийшли, вже хтось, як тебе звати, Аюна, Юнона, Айна, ну там вже варіантів дуже багато. Я кажу, ні, Аюна, на наступний, о, ти воювала? Та я говорю, ну я не воювала, воювала, я скоріше логіст. Ні, ну все одно. Один мені сказав, Євген його звати, о, ти знаєш, краще без ноги, ніж так, як ти лежала. І я така, о, боги. Я говорю, Женя, ти що кажеш таке? Я говорю, так, дякую, що ми всі вижили, але я про це ніколи не думала. Я говорю, ну не треба. Я говорю, то там всі, де мають бути. Але ми зараз залучаємо.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Слава, він плавав, зараз він буде вчитися, і він вже викладає хлопцям, які мають ампутації. Тобто оце історія рівний рівному. Залазить з ними в воду, він розповідає і так далі. Так, це дуже важливо. В нас сталася одна єдина історія з ветеранами, не пам'ятаю якої бригади, але вони мали специфічні історію життя до. Вони взагалі в нас така історія гендерна, тилові криси в нас, він там розповів, дівчата в мене, ну вони не дівчата, вони дорослі жінки, трошки образилися, і ми перейшли на ту мову, яку він розуміє. Я говорю, ти не один десь воював, і виявиться, що хтось воювався трошки більше, тому давай-ка зібрався і поплив. Тихесенько, спокійненько, дихай воду.
0: Зібрався і поплив.
1: Зібрався і поплив. Ну, я коли переходжу вже в ту стадію керівника, всі збираються і пливуть.
0: Ви також та писали про те, що проєкт росте, міцніє, стає більше тренерів, ви вийшли на обласний рівень. І та от мені здається, що окрім того, що там ви та логіст талановитий, у вас взагалі є оця соціально клейка класна навичка, та що ви можете когось знайти, сконтактувати, тобто що якось так вмієте зосередити людей в одному місці для якоїсь однієї конкретної справи. І от уже зараз, тобто ви вийшли на обласний рівень, це варто розуміти, що якийсь департамент є напряму вам допоміжним, та, в роботі.
1: Так, управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації, і також ми співпрацюємо з департаментом ветеранів Харківської міської ради. Тобто ми із областю, і з містом співпрацюємо. Обласний рівень є про те, що ми хочемо зараз розширити проєкт в маленькі міста в області, де є басейни. Ми зараз будемо за літо адаптувати тренерів спочатку, а потім вони будуть адаптивними тренерами для ветеранів. Або дуже часто люди бояться того, чого вони ніколи не пробували. Просто і все. Щодо клейкості, я називаю це по-іншому трошки. Я не жадібна на зв'язки. Я вважаю, що це нормально. Якщо я знаю, що у тієї людини є запит там допомоги в навчанні, а отут от у нас хтось приймає студентів, мені не важко їх напряму скомунікувати. Я не жадібна. Мені, якщо буде результат, давайте домовлятися все одно з ким. Навіть до війни були якісь там принципові історії. Мені не важливо. Я не ділю ветеранів на обласних чи міських. Я не ділю ветеранів на однієї чи іншої бригади, Нацгвардія, ЗСУ, ССО, ГУР, всі інші. Це наші люди. І мені не важко. Мене іноді питають, на що ти робиш? Ти допомагаєш не своїм. Ви що, подуріли? Не свої, отам-ота. За Парібрік. Тут, а всі свої.
0: Та, якщо також трошки там, хто в курсі, хто занурений в тему, знають, що ви також приділяєте важливу увагу вшануванню меморіалізації. Та, якщо говорити про те, як це ну, там, на міському рівні, там, на обласному рівні, на всеукраїнському рівні, це все різні там практики, якісь громади показують там свою більшу активність і десь народжуються якісь локальні проєкти. Ми взагалі глобально, як нація, вчимося та оцій науки меморіалізації, бо знову ж таки, оцей радянський спадок нас тому не вчив. У нас є там якийсь невідомий солдат, якісь оці величезні
1: монументи.
0: Саме та, от якщо говорити про вашу спільноту, ту, до якої ви дотичні, як ви для себе зараз впроваджуєте тему меморіалізації, як ви її для себе розумієте?
1: Ну, вперше, в мене так склалося,

0: що мої батьки дуже багато років працювали в нашому ритуалі. І відношення до смерті в нас трошки інше. Ну і в зв'язку з моєю мультикультурністю в мене нас і інше відношення до загиблих взагалі. Я вважаю, що пам'ять буде жити, коли діти будуть чимось займатися, чим займався той чи інший чоловік, ну або жінка. Тому в моїй голові я вважаю, що турніри пам'яті загиблих воїнів-плавців – це про життя. Це коли наші діти, наступне покоління, приймають участь у класно організованих змаганнях, де є якісь круті там призи, і вони будуть пам'ятати про це. Не, ну, дошки – це круто, мурали – це класно, але життя тут має бути, ну, вирувати життя. І от ми проводимо, дай Боже, це буде вже традиційний наш турнір, пам'яті загиблих плавців військовослужбовців. У нас є один герой України загиблий, на жаль, це Тарасенко Жора. Ми на його честь назвали вулицю. Ну, ви розумієте, як? Я, на жаль, я знаю багато харківців, які, ну, от назвали Плехановську Тарасенка. І що, а хто це?
1: Поцікавтесь, для цього ж називають.
0: Ну, на жаль, у нас не всі такі люди. Але коли ми проводимо змагання, ми розповідаємо про це, ми вшануємо їх пам'ять. І діти, у нас є дистанція Жори, дистанція Микити, дистанція Максима. І так буде жити. Ну, коли це повністю переплетено з наступним поколінням. Щось дієве, не пам'ятник.
1: Угу.
0: Не пам'ятник.
1: І ми можемо говорити зараз про те, що з того, як ви згадували, як все починалося, та, з ініціативи, з внесення власних коштів, давайте ми тут якось, наскільки це можливо, переобладнаємо ці неінклюзивні там душові. А зараз у вас уже є програма розвитку до 2030 року. Тобто це такі, ми можемо сказати, що цей хаос та вам і команді вдалося структурувати настільки, що це абсолютно вже така чіткий план і дуже велика осяжна праця на тривалий час.
0: Так, звичайно. Дивіться, я, може, здаюся іноді людям дуже такою емоційною. Я, насправді, педантична дуже сильно. Якось в мене завжди все записано. Я плавання – це мікро- і макроцикли. Тобто ми готуємося на роки вперед на змагання. На Олімпійські ігри люди готуються 3 цикли. Це 12 років. То ми плани будуємо за дуже багато. Така сама історія з програмою. Я розумію, що от зараз ми 5 тренерів, ми можемо переварити, якщо можна так сказати, 150-160 людей на тиждень, але це важко. Треба збільшуватись. Щоб збільшитись, треба умови. І в мене це я от прямо собі планую. І в мене пишеться отаке, як нас вчили в Академії фізичної культури, отака шахматка, і вперед тут точка А, тут точка Б. Що треба зробити? Проміжні якісь старти. Все, вперед. А так, це програма, я сподіваюся, що її підтримує і сусідні області, бо я ще й голова федерації, я вхожу в нашу президію Федерації плавання України. У мене там трошки гендерна і вікова історія, бо я наймолодша, ще й там ледь не єдина жінка була до останнього президіуму. Дуже повільно, все дуже повільно, а я так не люблю. Я хочу, щоб всі працювали, посидіти 8 годин, поговорити про щось, а давайте ми все ж таки зробимо, розумієте? Не поговоримо про це, а потім напишемо протокол і покладемо його. А ми зробимо. Ось вам програма, ви не знаєте що, давайте складемо якусь групу робочу. Дуже не люблю. Ось план, підтримуємо, додаємося. Ні, ну вибачте, я буду робити все одно. Ну, мене важко зупинити, якщо я придумала, що треба робити. Це трошки насилля помощі, знаєте, таке. Наздогнати та причинити добро.
1: Власне, якщо говорити про проєкт «Плавання рятує», та, і зараз він розвивається, але ви сказали, та, що потрібна саме інфраструктура, тобто потрібна для цього теж розвиток. І це плюс ще в Харкові, ну, тобто під постійними загрозами та того, що окупантам взагалі вони вже з перших днів повномасштабного довели, що їх цікавлять далеко не лише та військові цілі, їм дуже хочеться причинити нам зло. Та, знаєте, як вам хочеться добро, то росіянам дуже хочеться причиняти зло. І чи та от є речі, які вас, ну скажімо, там дезморалять, як ви повертаєте собі оцю мотивацію назад?
0: Дивіться, щодо інклюзивності, тут будування, всі наші, на жаль, плавання найкраще від спорту в світі і для всіх, але ще й найбільш постраждаліший в Україні серед всіх. Бо у орків є якась історія з нашими басейнами. Всі басейни в Харкові так чи інакше постраждали. Абсолютно всі. Ми найбільш постраждали від вид спорту, бо, на жаль, вода і льод – це найдорожчі басейни, ну, найдорожчі спортивні арени. Нам дуже повезло, і Харків має 3 великих басейни 50-метрових. Жодне місто в Україні не має кількість таку басейнів. Але всі вони побудовані по-радянськи. Тобто, ну, анті... Вони не чули про це. Не чули, а може і чули, і робили навпаки, я так кажу вам. Дезморалить абсолютно все, але я коли приходжу на тренування, я, чесно скажу, я не треную вже давно дітей. Я їх поважаю, але я не можу сказати, що я люблю дітей. Я всіх поважаю. Мені не вистачає через свій характер саме от терпіння. Але коли прийшли хлопці вперше, я думала, що так само буде. Він поплив. Дивися, я плюсик. І це почуття гумору, такий, фу, ти ж зробив щось корисне. Клас, супер, пішли далі. Пішли далі. Я можу фокусуватися на позитиві, а не на негативі. Моя робота, я можу себе не затягувати в воронку негативу. Ну, що ти зробиш? Я не можу зупинити всі ракети. Я дуже хочу, відьма, молилася, готова баранів різати, що хочете робити. Ну, не можу, ну, не виходить поки. Але я можу допомогти хлопцям краще почуватися.
1: Ви ж, мабуть, навіть не уявляли собі, що ваша професія може так трансформуватися для вас?
0: Взагалі ні. Я, ну, для мене допомагати – це нормальна історія. Я людина, яка може на вулиці зупинити дитину. Чого ти без батьків ходиш? От ти хто? От я така людина. Трошки тривожна, але що я буду тренувати ветеранів, військових, або працювати з хлопцями, які мають, ну, ампутації, ніколи не думала. Абсолютно ніколи. В мене в родині, от в мене є молодший брат, який втратив око, ну, через бійку, він пара-барець, але в нас так виховали, що це не вада. Ми моєму синові розповідали, що він мутант, в нього суперзір. І я вважаю, що це можна все, ну, знаєте, як для кого стакан, для когось наполовину повний, як для когось наполовину пустий. Для мене я доливаю.
1: Клас, кого ще не чула. І мені наостанок дуже хочеться у вас запитати, як та у людини, яка присвятила життя плаванню, що нам треба країні, як країні робити, аби вигризти?
0: Гризти нам треба. Нам треба зібратися. Ми в одній лоті. Ви коли-небудь спускалися на байдарках? На каяках, там, де багато людей в одній бардеці?
1: Ні.
0: Всім гризти треба. І ми коли зібралися відомими в Харкові людьми, поїхали спускатися на байдарках. І у нас виявилося, що з 8 людей в лоці, в човні, прошу вибачення, 7 директорів. Я говорю, ми нікуди не попливемо. Я говорю, нам капець.
1: Нема виконавців.
0: Немає, так. Треба трошки зняти корону і гризти. Всім. Нема своїх чужих отут. Тут всі свої. Просто беріть весло і гребіть.
1: Дякую. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Я так і знала, що з людиною, яка пов'язана зі спортом, буде дуже мотиваційна розмова.
0: Дякую вам.
1: Є велике бажання брати і грести далі. А Юна Морозова була сьогодні в програмі «Вона війна». Дякую вам за цю чудову розмову.
0: Дякую, Аліка. Дуже приємно.
1: Навзаєм, друзі, слухайте радіо Накипіло. Всім па-па.

0: історії тих, хто боронить та береже.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, діти спокійно засинають. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Нова музика на радіо Накипіло.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: See, if you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: накипіло.
1: Харків атакують FPV-дрони. Ворожі атаки вранці завдали руйнувань на Харківщині. Харківські дзюдоїсти привезли 3 медалі з чемпіонату України. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 12 людей зазнали гострої реакції на стрес, а 10-річний хлопчик дістав вибухових поранень. Унаслідок сьогоднішнього російського удару ракетою «Бандероль» по Слобідському району Харкова загинула жінка 40 років. За словами речниці облпрокуратури Валерії Чиріної, поранений хлопчик – це син загиблої жінки. Вона була переселенкою з Куп'янського району, повідомив мер Ігор Терехов. Унаслідок влучання, за його даними, пошкоджені 22 приватні будинки, серед них є такі, що не підлягають відновленню. Також пошкоджень зазнали електромережі. Мер зазначив, що збити бандероль складно, тому що вона має велику швидкість – близько 650 кілометрів на годину. Летить на дуже низьких висотах, тому дуже важко її знаходити. Проте, підкреслив мер, військові відпрацьовують протидію і можливість збивати їх.
2: Харків.
1: Сьогодні близько пів на першу дня ворожий безпілотник атакував у Харкові автозаправку в Основ'янському районі. За даними Ігоря Терехова, дрон не здетонував. Наразі на місці працюють вибухотехніки, які проводять обстеження та знешкодження боєприпасу. О 10:50 зафіксували падіння FPV-дрона у Шевченківському районі Харкова. Також обійшлося без детонацій та постраждалих.
2: Харківщина.
1: Без постраждалих минулося в Новій Козачій, де сьогодні о 5 ранку ворожа молнія атакувала і зруйнувала приватний будинок, інформує начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Учора увечері армія країни-агресорки завдала ракетного удару по Дергачах. Влучання прийшлося у землю на території приватного домоволодіння. Пошкоджень зазнали 20 будинків та господарчих споруд. Також обійшлося без постраждалих. 11 приватних будинків та адмінбудівля пошкоджені внаслідок удару російського безпілотника по Кам'яній Ярузі, повідомили міська голова Чугуєва Галина Мінаєва. Люди поранень не зазнали.
2: Новини з фронту.
1: Російські війська просунулися у Харківському районі поблизу села Малі Проходи. Про це повідомив аналітичний ресурс Deep State. Аналітики оновили мапу бойових дій, де станом на 25 липня зафіксоване просування ворога у бік Малих Проходів Липецької громади. Село розташоване в 11 кілометрах від кордону з Росією. Зона просування ворога та розширення окупованих територій зафіксована на захід від лінії Стрілеча Глибоке Лук'янці.
2: Спорт.
1: Харківські спортсмени вдало виступили на національній першості з дзюдо. Чемпіонат України серед дорослих завершився вчора у Бучі, повідомляє телеграм-канал «Харків Спорт Сіті». Представники Харкова продемонстрували високий рівень майстерності та вибороли 3 медалі. Данило Авраменко став срібним призером у ваговій категорії до 60 кілограмів. Назар Візков виборов бронзу у ваговій категорії до 66 кілограмів. Кіра Багмет стала бронзовою призеркою у ваговій категорії плюс 78 кілограмів. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, «Лофт Стейдж». Нова програма.
4: Припини тонити!
3: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: значення, ти знаєш це.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Жихор слухає радіо «Накипіло».

0: на радіо «Накипіло».
1: Харків атакують FPV-дрони. Ворожі атаки вранці завдали руйнувань на Харківщині. Харківські дзюдоїсти привезли 3 медалі з чемпіонату України. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 12 людей зазнали гострої реакції на стрес, а 10-річний хлопчик дістав вибухових поранень. Унаслідок сьогоднішнього російського удару ракетою «Бандероль» по Слобідському району Харкова загинула жінка 40 років. За словами речниці облпрокуратури Валерії Чиріної, поранений хлопчик – це син загиблої жінки. Вона була переселенкою з Куп'янського району, повідомив мер Ігор Терехов. Унаслідок влучання, за його даними, пошкоджені 22 приватні будинки, серед них є такі, що не підлягають відновленню. Також пошкоджень зазнали електромережі. Мер зазначив, що збити бандероль складно, тому що вона має велику швидкість – близько 650 кілометрів на годину. Летить на дуже низьких висотах, тому дуже важко її знаходити. Проте, підкреслив мер, військові відпрацьовують протидію і можливість збивати їх.
2: Харків.
1: Сьогодні близько пів на першу дня ворожий безпілотник атакував у Харкові автозаправку в Основ'янському районі. За даними Ігоря Терехова, дрон не здетонував. Наразі на місці працюють вибухотехніки, які проводять обстеження та знешкодження боєприпасу. О 10:50 зафіксували падіння FPV-дрона у Шевченківському районі Харкова. Також обійшлося без детонацій та постраждалих.
2: Харківщина.
1: Без постраждалих минулося в Новій Козачій, де сьогодні о 5 ранку ворожа молнія атакувала і зруйнувала приватний будинок, інформує начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Учора увечері армія країни-агресорки завдала ракетного удару по Дергачах. Влучання прийшлося у землю на території приватного домоволодіння. Пошкоджень зазнали 20 будинків та господарчих споруд. Також обійшлося без постраждалих. 11 приватних будинків та адмінбудівля пошкоджені внаслідок удару російського безпілотника по Кам'яній Ярузі, повідомили міська голова Чугуєва Галина Мінаєва. Люди поранень не зазнали.
2: Новини з фронту.
1: Російські війська просунулися у Харківському районі поблизу села Малі Проходи. Про це повідомив аналітичний ресурс Deep State. Аналітики оновили мапу бойових дій, де станом на 25 липня зафіксоване просування ворога у бік Малих Проходів Липецької громади. Село розташоване в 11 кілометрах від кордону з Росією. Зона просування ворога та розширення окупованих територій зафіксована на захід від лінії Стрілеча Глибоке Лук'янці.
2: Спорт.
1: Харківські спортсмени вдало виступили на національній першості з дзюдо. Чемпіонат України серед дорослих завершився вчора у Бучі, повідомляє телеграм-канал «Харків Спорт Сіті». Представники Харкова продемонстрували високий рівень майстерності та вибороли 3 медалі. Данило Авраменко став срібним призером у ваговій категорії до 60 кілограмів. Назар Візков виборов бронзу у ваговій категорії до 66 кілограмів. Кіра Багмет стала бронзовою призеркою у ваговій категорії плюс 78 кілограмів. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак One.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
7: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
8: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
10: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні говоримо про те, що у нас з основним законом країни, з Конституцією. Тому що цього року Конституції наші виповнюється 30 років. І про це ми говоримо з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкою управління і керівництва конституційного напрямку Центру політико-правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ. Пані Юлія, доброго дня.
11: Добрий день.
10: Добрий день.
9: Почну з такого дуже базового питання. Конституції цього року, як я вже сказав, 30 років виповнюється. Це основний закон держави. Протягом перших 5 років незалежності ми жили за Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки, фактично, ну, хоча там з поправками і нічого, справлялися. Ну, це сарказм, якщо що. Чи не виховали оці 5 років і попередні радянські часи, коли Конституція була для проформи, а не для реального застосування, у нас таке формальне, цинічне, можливо, маніпуляторське ставлення до Конституції? В деяких інших країнах ми бачимо, що Конституція – це така хартія поведінки, спільно і ухвалена для себе самоорганізованим народом. Чому в нас цього не сталося? Чи сталося? І навіщо нам взагалі, провокативне питання, турбуватися про Конституцію?
11: Дивіться, я б розділила все-таки на два періоди. Радянський період України, да, там дійсно Конституція була декларацією, називаємо там різні народи, нації, там радянський народ, називаємо якось так умовно. Вони розуміли, що це декларація, що комуністична партія керує країною, це було і зафіксовано на рівні Конституції. І дійсно оця радянська спадщина доволі серйозно впливала і навіть зараз трошки впливає, але з війною, на мій погляд, все менше і менше на сприйняття громадянами України значення Конституції, трошки її там применшення.
12: Увага! Але тривога у Харківській області сказати, триває.
11: Ми ж розуміємо, да, що у нас війна не з 22-го року, а з 2014-го року, з анексії Крима. Український народ, який безпосередньо стикнувся з збройною агресією, з такою людоненавиською ідеологією рашизм від наших сусідів, да, від Росії, розуміє все більше і більше значення Конституції України для себе. Поясню цю тезу трошки пізніше, а повернусь до вашого питання. А чи з 91-го року, коли вже ми проголосили незалежність, український народ затвердив 1 грудня 2091 року на референдумі це про незалежність України, чи з 91-го по 96-й знову ж таки був певний там негатив від радянської Конституції? Я би сказала ні, тому що вже в вересні 1991 року Верховна Рада вже була України після проголошення незалежності 24 серпня 91 року. Внесла тоді наші депутати, внесли тоді серйозні зміни до Конституції радянської, назвали її Конституція України. Зокрема, запроваджений був президент, який всенародно обирається. В принципі, було вичищена згадка про керівну роль комуністичної партії. Я б звернула на ці два таких моменти. Було записано, що президент України – глава держави і обирається на національних виборах. Це дуже суттєво. І до 1996 року були поступово внесені зміни. В нас вже був прапор. У нас вже був тризумб як символ. Це дуже сильно допомогло в 1996 році, коли саме ці положення були дискутивні і не знаходилися той компроміс на 300 голосів між, скажімо так, комуністичним табором і націоналістами. Да? Один із аргументів був, що ми вже внесли ці зміни. Вже в це на нас прапор, вже там і люди гинули під ним в той момент, да, і присяги складалися. Тому це край важливо з 91-го року до 96-го року, на мій погляд, навпаки, був такий прискорений стрибок в зростанні конституційної культури, зокрема, і народних депутатів на той момент, і громадян України.
9: Але все-таки от Конституція – це закон прямої дії. Ну, в усякому разі так воно загально прийнято, постулюється. Тобто те, що там записано, має бути втілено беззастережно, незалежно від інших нормативно-правових актів. У нас дуже часто таке враження, що вона такою не стала. Чому?
11: Це теж можливо враження, тому що, в принципі, дуже часто, якщо проаналізувати практику судів загальної юрисдикції, є рішення різних інстанцій, першої, другої, дуже часто Верховного суду, коли безпосередньо, посилаючись на норму Конституції, певний суддя або колегіально, да, ухвалюють рішення безпосередньо на підставі прямої дії норми Конституції України. Але, ну, якби це більше можливо знають правники, вже навіть одразу в 1996 році, бо тоді постанова пленуму, такі повноваження були у Верховного суду України, коли вони чітко роз'яснили, зокрема для Верховного суду і нижчих судів, що, будь ласка, з цього моменту ми маємо ухвалювати рішення відповідно до прямої дії норм Конституції України, навіть якщо парламент ще не встиг ухвалити на реалізацію Конституції інші закони чи уряд чи президент України підзаконні акти. Тому це є, але ну, там же є дуже багато і норм принципів. Да? Можливо, тому нема такого відчуття, що воно діє. Да? Є норми дороговказ. Ну, наприклад, в 96-му в Україні діє верховенство права. Це певна норма дороговказ. Тепер норма, яку ми і зараз будуємо. Чи Україна правова соціальна держава?
9: Я, там, до речі, до цього хотів повернутися
11: пізніше. Це ми декларуємо, до чого ми йдемо. Як євроінтеграція. Пізніше.
9: Ну, так. Тобто має сенс посилатися на Конституцію, в тому числі у судових розглядах і так далі. Це не щось, на що не має сенсу.
11: Має сенс, і це робиться. Можливо, кажу, нижні, ну, не суди першого рівня, можливо, менше посилається, але це робиться. Ну, я там більше дивлюсь практику Верховного суду. Більше того, треба не забувати, що в принципі, ну, з перемінним успіхом, але з 1997 року в нас запрацював Конституційний суд України, такої інституції за радянської доби не було, який має ухвалювати рішення, які є обов'язковими і перегляду не підлягають, якими він може визнати, ну, умовно, скажімо так, щоб було зрозуміліше, скасувати закон в цілому, положення закону, скасувати указ, скасувати акт Кабінету міністрів. Все. І це перегляду будь-якому не підлягає.
9: До речі, до Конституційного суду ми ще пізніше повернемось, звісно.
10: Я трошки розбавлю, напевно, історичний такий екскурс, але Конституція гарантує громадянам широкий перелік прав і водночас покладає на нас, на всіх громадян, певні обов'язки. Чи достатньо ми сьогодні говоримо саме про цей баланс? Або загалом, як цей був шлях, якщо вертатись до історичних моментів, як ми дотрималися цього балансу обов'язків і прав?
11: Ну, дивіться, навіть ваш подкаст, да, ви називаєте себе правозахисниками. А от колись ви чули,
9: Даша
11: там,
9: не
11: я знаю, окей, колись ви чули, там ті, що захищають чи забезпечують виконання обов'язків громадянами України.
9: Такого не чув, але маю сказати, що дуже, що дуже часто, коли ти з кимось спілкуєшся, з людиною, яка не має стосунку до правозахисту, то можна почути, що ви все говорите про права, давайте поговоримо про обов'язки. Це така типова ситуація, не знаю, от я часто її називаю синдромом директора школи. Коли до школи приходять якісь громадські активісти і там або якісь представниці програм захисту дітей, що ви їм про їхні права? Ви їм про обов'язки їхні розкажіть. Дуже часто це поєднують. Хоча ні, обов'язку захисників я не зустрічав.
10: А я це запитую, власне, через те, що ми дуже любимо, ми це, я дуже узагальнюю зараз суспільство, казати, хто нам що винен, але забуваючи про те, що ми теж щось винні, ну, по Конституції навіть.
11: Так, да, звісно, якщо подивитися розділ другий, «Права, свободи, обов'язки», він називається. Да?
10: Є це слово, так.
11: Да. То, звісно, ми побачимо дуже широкий перелік прав і свобод. Я сама не скажу скільки, але їх більше 30 прав і свобод, які має гарантувати і забезпечити нам держава. Від нас, по факту, на рівні конституційному вимагається всього 4 обов'язки, які, звісно, один з них дуже актуалізується під час війни збройної агресії, захист. Ще захист вітчизни. Да, і це обов'язок. Це податки, які завжди сплачувати податки, в будь-який момент треба це робити. Знову-таки, під час воєнного стану податковий тягар збільшується. Наприклад, як в нас є військовий збір, там і збільшення для підприємців перших податків, але це теж захист країни. Фактично, це відшкодування шкоди, якщо ви завдали природі або культурній спадщині, обов'язково відшкодування шкоди. Про це теж зовсім забувають. Там, ну, це майже норма викинути там десь сміття в лісі. Да? І четвертий – це загальний, просто додержуватися Конституції і законів. Тобто він фактично покладений на всі інші обов'язки і права. Да, це баланс, тобто держава не зможе функціонувати, не захистити, не реалізувати будь-яке право, якщо громадяни свідомо не платять податки на цю державу. Це неможливо. Без виконання цих прав немає держави. І ми маємо розуміти, що, скажімо так, реалізація Конституції не лежить виключно на владі. До речі, яку ми самі обираємо. Нам владу хтось засилає зараз? Ну, точно ні, да? Ми точно електоральна демократія. На навіть, крім Кучми, на один президент не був підряд строки. Давайте подивимося, щоб він там до яких результатів не прийшов. Ну, це таке політичний смак. Ми точно електоральна демократія. Ми самі їх обираємо. Тому реалізація Конституції залежить і від нас, наскільки ми дійсно неухильно платимо податки для того, щоб держава могла нам забезпечити реалізацію всіх остальних прав, там дітям право на освіту і інші права. І знов-таки, якщо ми в умовах війни, а ми в умовах війни функціонуємо вже дуже довго, ну, це перший обов'язок відсіч агресії, да? Іначе нас не було б ні Конституції, ні країни. Тому питання, да, до ухилянтів. Да, це основний обов'язок відсіч агресії, тому що Конституція дуже добре, але без виконання цих обов'язків вона не працює. Але це наша суспільна угода. Ми погодилися як нація політична за нею жити. Ми погодилися на ті 4 обов'язки.
9: Таке трошки провокативне питання. Ну, повертаючись до історії, от 96-го року, 30 років тому, ухвалили Конституцію. Була ця конституційна ніч, про яку вже багато і розказано, і інтерв'ю, і матеріалів. І справді це тривале протистояння з комуністичною більшістю довкола символіки, але ухвалили. Тим більше на тлі того, що тоді ж, нагадаю, було президентство Леоніда Кучми, у якого теж був свій варіант Конституції, тільки інакший. Там все було набагато більш в напрямку більш авторитарної моделі, більш президентської такої. Тому могло бути гірше. Міг бути сценарій, який наближав би нас до якої-небудь Білорусі. Цього не сталося. Але від 96-го року, наскільки ми, як країна, як держава, жили за цією Конституцією? Тобто, можна сказати, що вона, в принципі, була дотримана, чи вона системно ігнорувалася в якихось своїх положеннях?
11: Ну, дивіться, чи влада ніколи не порушувала Конституцію? Звісно, порушувала. Це було, як з боку, мені здається, всіх президентів України, і це можна подивитися рішення Конституційного суду і аналізи статті. Да, найбільшим порушником Конституції, звісно, є наш президент Утикач, який через тиск на Конституційний суд фактично в неконституційний спосіб змінив тоді Конституцію України і повернувся, ну, називаємо там, до кучмовської редакції, але до редакції Конституції 1996 року, яка надавала більше повноважень президенту порівняно з парламентом, да, і тим самим розширив свої повноваження. Але, в принципі, український народ після революції гідності виправив цю ситуацію разом з парламентом. Тому з 96-го року Конституція України, український народ в тому аспекті перебували в різних станах. Але головне, що конституційний порядок був завжди відновлений. Буває через революції, ну не буває, так і є, буває через революції, в політико-правовий спосіб. Але він завжди відновлювався. І він, що унікально, тому що якраз ми аналізували періоди війни і як чи зберігався конституційний лад. В більшості країн, в переважній більшості конституційний лад не зберігався. Цивільне управління на національному рівні не зберігалося. Подивіться, що пройшла наша Конституція України, конституційний лад. Ми вже 12 років війни зберегли цивільне керування з такою, ну, страшною війною на рівні національному. Да, ми її обмежили на місцевому рівні. У нас є військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації, тобто обмежене місцеве самоврядування. Є питання в доцільності безпеки і, можливо, десь політичні акценти, але на рівні національному воно збережене. Да, ми вимушено не проводимо вибори, тому що їх, в принципі, не можна провести в демократичний спосіб, а в інший спосіб, і український народ не хоче їх таких. Як в Росії, в країнах-агресорах. Тому зараз можна сказати, це визнають країни-партнери, що вони не впевнені, що їхня конституція і конституційний лад впоралися б з такими викликами, які є в нас. Наша конституція впоралась.
7: Я чую інше.
9: Так, нагадаю просто нашим слухачкам і слухачам, що у нас був випуск окремий про перспективи проведення виборів за умов війни з Ольгою Вазовською. А ви, будь ласка, реагуйте, пишіть, що ви думаєте про те, яку роль відіграє Конституція зараз в нашому житті, наш основний закон, за яким живе чи має жити наше суспільство.
10: Я, власне, хотіла запитати, а в чому особливість нашої Конституції чи нашого народу, що ми в такій великій і довгій війні можемо зберегти і цей закон, і послугуватись цьому закону? І ще в додачу, це трошки інше, але чого так важко приймати, змінювати закони, які потребують втручання в Конституцію. Наприклад, там перейменування двох областей. У нас досі по закону про декомунізацію ми не можемо дві області перейменувати, бо треба зміни в Конституцію. І це дуже складна якась процедура. Можливо, вона зараз, як то кажуть, і не на часі, да, там перейменування. Але в чому особливість нашої Конституції порівняно з іншими, що ми, що вона залишається такою сильною? І чому так складно в неї влізти, щоб щось змінити?
11: На диво, нам завжди наші партнери казали, що в нас проблеми з стійкістю демократичних інституцій. Але на практиці виявилося, що ми проявили таку, я не знаю, прям військову стійкість, військову не можна казати, але стійкість під час війни в тому, що демократичні інституції основні функціонують безперервно. Звісно, треба відмітити кінець лютого, це парламент і президент, народні депутати, які зібралися саме в той день і затверджили указ президента про введення воєнного стану, хоча в них була загроза життю. Це був вияв стійкості нашого парламенту, це стійкості парламентаризму. Ми завжди, ну я дуже часто кажу, що в нас, скажімо так, доволі слабкий парламент, слабкий парламентаризм, не існує стійких політичних партій, є швидкі політичні проекти. Угу. Про це тут парламент вистояв. Далі парламент, ну, давайте відверто, ну, не сильно любить народних депутатів, у нас така черта, ну, як правило. Але вони працюють в подовжених повноваженнях. Вони працюють,
12: увага,
11: вони
12: тривога йдуть, у Харківській області триває.
11: Вони не йдуть, скажімо так, в свої канікули з моменту повномасштабного вторгнення. Президент України як виборна посада забезпечує велику стійкість. Медіа. Це ще один демократичний інститут. Медіа працюють, окей, в нас є обмеження свободи слова, але медіа працюють. Громадянське суспільство. Громадянське суспільство, ну, може, було в 22-му році зміна діяльності деяких громадських організацій зі своєї основної мети на волонтерську, на підтримку, але майже все, там, синтенки незалежні, вони всі повернулися. Вони всі зараз працюють. Навіть втрата якогось там фінансування від Америки, ну, не втрачений в нас основний інституції громадянського суспільства. Да, ми ще одним, ну, сталим демократичною інституцією є вибори, да, ми їх призупинили, але наші органи працюють. Працюють і майже не відійшли від процедури демократичної. Парламента було, там заборона журналістів, але вже трошки, ну, скажімо так, відкатали, да, вже є парламентські журналісти. Так. З безпекових критеріїв закрити урядовий квартал, але це об'єктивно. Це така об'єктивна реальність. Але в цілому вся процедура голосування в пленарній залі, під склом, обговорення, ну, погоджувальну раду закрили. Да? Вже ми бачимо, появляється порядки денні, воно все є. Дуже багато, щоб ви знали, інших парламентів, які зараз звертаються до українського парламенту, просять сценарії, як вони функціонують під час війни і як там їх вдалося, і апарату теж.
10: Нам треба перестати трошки хаяти свій парламент. І от друга частина питання все-таки, чому так складно змінювати закони, які потребують втручання в Конституцію, і як, коли до цього прийде час?
11: Угу. Дивіться, важливо зараз сказати, що Конституція сама себе захищає від зміни під тиском, і сама Конституція не дозволяє вносити будь-які зміни під час воєнного або надзвичайного стану. Це пов'язано з тим, що в цей момент можуть бути обмежені права і свободи, і вони обмежені. І це пов'язано з тим, що якщо це війна, ну, не будемо зараз брати надзвичайний стан, більш актуальна війна, це є геополітичний тиск. І так нація до того, як ухвалює Конституцію, захищається, щоб зміна була не в інтересах суспільства, а зміна була Конституції під тиском. І, наприклад, були втрачені території або підірвана незалежність, суверенітет. Тому Конституція забороняє себе змінювати, вносити будь-які зміни під час воєнного стану. Mm-hmm. Це і пов'язано з обмеженням мирних зібрань, тому що народ не може вийти сказати своє слово. Велика кількість громадян України мобілізований, теж не можуть висловити свою позицію, а взагалі-то вони мали би бути присутні в конційному судовому процесі. Це майже стандартний принцип цивілізованих конституційних країн, да, скажімо так. Але якщо ми трошки раніше візьмемо, коли не був введений воєнний стан, да, в нас була фактично війна, юридично можна було змінювати конституцію, але Конституція України щодо порядку внесення змін до Конституції, в принципі, є жорсткою. Вона потребує голосування на двох сесіях парламенту підряд, щоб була певна тяглість, а не був якісь сприятливий політичний момент і все. І вона потребує спочатку простою більшість, 226 голосів, а на ухваленні остаточного рішення 300 і більше голосів. Причому є три розділи, перший, третій, тринадцятий, так звані захищені розділи, де ще після цього зміни може внести лише український народ. Такі зміни мають бути обов'язково затверджені на всеукраїнському референдумі. Тому з одного боку повернемося до областей, які зафіксовані в Конституції. Це, в принципі, на сьогодні вкрай важливо. Це не типова норма для Конституції. Назва областей – нетипова норма для Конституції, тому що історично дійсно буває потреби змінювати, скажімо так, за більш легкою процедурою парламентській, ніж внесення змін до Конституції. Але я, як конституціоналіст, і стенограму читала, і розмовляла з людьми, які в 1996 році ухвалювали Конституцію. Так ось, це був свідомий вибір націоналістів – прописати і зафіксувати всі області для того, щоб підкреслити, повністю підкреслити, що це територія України і тим самим захистити територіальний устрій України і цю територіальну цілісність.
9: Тобто це була ініціатива національно-демократичного табору, так?
11: Ага. Так, то бачите, що зробила зараз Росія? Вона прописала вже деякі території, які відвоювали, які нам тимчасово не під контролем, приписала собі. Стоп-стоп, в нас є Конституція. Тому те, що там не змінена назва, нічого страшного, головне, що вони чітко зафіксовані, що це наші території.
7: Я чую інших.
8: Я чую інших.
7: Я чую інших. Правозахисний подкаст
8: про права людини
7: попри все.
9: Я так якось сьогодні спеціалізуюся по таких критичних питаннях.
10: Історичних і критичних.
9: І критичних. В Конституції зафіксовано було ще в 96-му році, що Україна – це соціальна правова держава. Ну, правовою вона довгий час в повному розумінні цього слова, звісно, не була. Як ви сказали, і ми і зараз, власне, прямуємо до того, щоб верховенство права реалізовувалося у нас в повній мірі. Ну і соціальною, напевно, поготів теж, тому що в нас соціальні проблеми, у нас соціальне розшарування і так далі. Що робити з соціальними правами, які зараз зафіксовані в Конституції? Тим більше, що я особисто чув пропозиції, причому начебто добре аргументовані, переробити текст основного закону, позбавити державу будь-якої соціальної відповідальності, взагалі забрати соціальні права, мовляв, це в такому неоліберальному дусі, я би сказав. А з іншого боку, зрозуміло, що ті соціальні права, які зараз зафіксовані в Конституції, вони в повній мірі не дотримуються, не реалізовуються. Що нам з ними робити?
11: Моя позиція, що Україна має залишатися соціальною країною, будувати шлях як соціальна країна, навіть з огляду на війну. Чи треба змінювати соціальну політику? Так. Нам треба йти на оновлення концепції соціальної політики в Україні і більше йти не на певні може, десь від радянщини, соціальні виплати, а на певну інтеграцію різних малозахищених верств. Зараз у нас з'являються ветерани і ветеранки, військові, які потребують вкрай посиленої соціальної політики. Тому нам треба, моя позиція, залишатися соціальною країною, просто переглянути концептуально нашу соціальну політику. І, в принципі, я вважаю, що перегляду соціальні права в Конституції потребують, але 100% не з точки зору їх вилучення, а з точки зору формулювання більш реалістично, виходячи з і фінансових спроможностей нашої держави.
9: Зроблю те, що ведучим, напевно, робити не варто, але висловлю свою особисту думку, я з вами згоден. Абсолютно. Мені здається, що пропозиції забрати в держави соціальну відповідальність – це хибна лінія. питання, особливо в нашому, в нашій теперішній ситуації, тому дуже радий почути це від вас. А взагалі для того, аби Конституцію, так би мовити, ну я не хочу сказати реанімувати, тому що вона цілком притомна, але щоб посилити її значущість і зробити її більш дієвою, більш наближеною до реальності, що треба в ній змінити? Чи треба взагалі нам змінювати? І в тексті Конституції, що незалежно від політичних поглядів потребує, от зараз видно, що реально потребує змін?
11: Почну з іншого аспекту, який ми сьогодні з вами зачіпали. По-перше, треба реалізовувати Конституцію України в цілому, що записано зараз. Як громадянам України щодо своїх обов'язків, так і там, назву це слово ухилянтам, все-таки почитати про свій обов'язок і зрозуміти, для чого він, бо ми можемо втратити в цілому країну. Всім іншим більш свідомо і відповідально платити податки під час війни, зовсім не думати, як ухилитися, це точно не той момент. Тут це суспільство має бути поруч з державою. Звісно, владі максимально дотримуватися меж, які їм виписані в Конституції, розуміючи, що є обмеження, виходячи з безпекового критерію конституційних прав і свобод, при обмеженні конституційних прав і свобод дотримуватися легітимної мети і певної пропорційності, про це ще поговоримо. Угу. Ось, тому під час війни, я повністю тут солідарна з самою Конституцією України, зміни не варто і не можна проводити, треба зосередитись на дотриманні конституційного ладу максимально, який є, і показати партнерам, що ми як демократія, як демократична країна, це вкрай складно, тому що рішення приймається не так швидко, можемо перемогти імперію. І вже після нашої перемоги, да, я думаю, що варто йти на конституційний процес, і від себе скажу два таких рухи, які, я думаю, український народ не буде з ним жити. Певний аспект – це вичищення, можна так сказати, всього радянського, що є до цього часу в Конституції України. І назви Верховна Рада України, і російська мова в першому розділі, не буду йти далі. І назва, до речі, народний депутат України, ну, народний депутат у всіх європейських країнах, це член парламенту, він як народний артист, журналіст, така історія собі. Ось, і другий – це євроінтеграція. Я вірю, що нам вдасться це зробити, але з тим текстом конституційним ми не зможемо стати повноправним членом, тому що Конституція України – це такий термін є науковий, потребує пристосування до законодавства Європейського Союзу. Це певне передання суверенних прав європейським інституціям. Це, до речі, і вибори, тому що відповідно до стандартів на місцевих виборах, тоді вже в нас мали би мати право голосувати не лише громадяни України, а не резиденти інших країн.
9: Так.
11: І це великі якби частини. Ну і гармонізація, як буде співвідноситися право ЄС з нашим національним. І це все рівень Конституції, тому два блоки. Відхід від радянських положень повністю вже, і євроінтеграційний напрямок.
10: Я так розумію, ми це могли би робити вже ж після припинення війни, після того, як у нас зникне воєнний стан. Немає ризиків захопитися, так би мовити, змінами? Ну, там потрошку-потрошку змінити і десь там переписати те, що не потребує перепису.
11: Ризики завжди є. Можливо, взагалі український народ після перемоги вийде на нову редакцію Конституції. Я цього не можу виключити. Зовсім не можу виключити. Зовсім це не може бути нова Конституція. Одразу скажу, це помилка, тому що має бути тяглість конституційного процесу. І з одного часу ми не можемо дати Росії сказати, о, це нова Конституція, це нова держава, знайти, використати це. Але в плані нова редакція, чи може бути можливо? Наприклад, я бачу, як конституціоналіст, велику таку іншу ваду в нас під час війни, яка довго триває, немає по факту плану Б, як ми керуємо країною, якщо, ну, наприклад, ми втрачаємо повноважний парламент. Багато країн мають варіант Б і В. Або передача ланцюжка виконання прав президента. У нас фактично це один крок. В Америці це 7 передач. Тобто президента, якщо в нас, ну, не будемо так казати, виконувати обов'язки може спікер парламенту, все. Так, в нас зама президенту нема, да? Ну, Тому ці моменти нам треба, як Україні, яка має сусіда імперію, да? Яка налаштована на те, щоб знищувати, захоплювати території і тим самим так розвиватися, і навряд чи щось зміниться в такій найближчій перспективі. Нам треба, я думаю, на конційному буде рівні це продумати після нашої перемоги. І думаю, що окремий розділ Україна би мала би мати в Конституції як національна безпека.
10: А скажіть, а чи є якісь конституційні права громадян, які потребують на сьогодні найбільшого захисту?
11: Ну, всі права потребують.
10: Ну, прям може сьогодні щось чи не
9: маєш на увазі ті, які в зоні ризику перебувають, умовно кажучи,
10: так? Ну, так.
11: Можливо, я уточню питання, чи є порушення зараз конституційних прав громадян України кричуще?
10: Коректніше?
11: Ну, вони та є, але вони, як правило, пов'язані з збройною агресією.
10: Або ну, так само, ми багато говоримо про те, що ми, наприклад, ми не можемо впливати ніяк на те, що відбувається на окупованих територіях. Але там виходить, що порушуються конституційні права наших громадян. У нас є вразливі категорії громадян. От якщо про це говорити, чи є якісь права, які зараз сьогодні порушуються і потребують найбільшого захисту, на що треба найбільше звертати увагу?
11: Ну, якщо ми кажемо не підконтрольну територію, то я би стояла на позиції, ну, це на рівень Конституції, але залишати органи, місцеві органи управління умовно в екзилі, і щоб це місцеве самоврядування, яке перемістилося, або адміністрації, відповідним чином максимально пробували підтримувати зв'язок з громадянами України на тих територіях, тим самим розуміти ситуацію, інформування відповідне, належне їх, що відбувається в Україні, бо ми розуміємо, що там суцільна дезінформація, формування про, можливо, шляхи повернення до України чи шляхи виїзду. Це максимально треба робити. Чи може держава України на непідконтрольній території зробити більше? Ну, на мій погляд, це нереалістично. Нереалістично, але максимально політику розуміння цих людей, розуміння, що вони не стануть колаборантами, коли ми повернемо ці території, розуміння, що вони можуть робити, а що дійсно вони не можуть робити, коли вони беруть...
12: Увага! Тривога у Харківській області триває.
11: Ніколи Україна, коли повернеться, не скаже, що вони є колаборантами, тому що, перш за все, вони самі, Україна це не змогла зробити, а вони самі захищали своє життя, своїх рідних, своїх дітей, близьких. Це треба було би на сьогодні.

0: радниками. Тому з цим безумовно треба щось робити. Безумовно. Так, хочеться поговорити про, власне, Конституцію в умовах воєнного стану і взагалі війни, але перед цим ще питання, яке стосується якраз порушення конституційних прав стосовно інституції, про яку вже сьогодні згадували неодноразово, Конституційний суд. Що в нас зараз, для тих, хто не слідкує за всіма перипетіями, що в нас зараз з Конституційним судом і чим загрожує, скажімо так, теперішня ситуація, як її виправити? Дуже широке, я розумію, питання, але а що в нас зараз?
1: Дивіться, Конституційний суд функціонує і під час повномасштабного вторгнення фактично, були пару місяців, коли він припиняв, фактично не функціонував в пленарному режимі, оскільки не було повноважного складу. Але він функціонує. Останні, до речі, місяці, якщо подивитися, Конституційний суд ухвалює доволі, як для нього, багато рішень, які стосуються захисту, до речі, соціальних прав, можна подивитися. На рівні Сенату. Але його проблема зараз в тому, що він не має всього складу конституційного суддів. Нагадаю слухачам, що суд функціонує в складі 18 суддів, а зараз в нього є тільки 13 суддів і 5 вакантних посад, що фактично вкрай ускладнює діяльність, тому що для ухвалення рішення пленумом необхідно щонайменше 10 голосів. 10 з 18 – це одна історія, а 10 з 13 – це інша історія. Тим більше судді деякі можуть мати об'єктивний конфлікт інтересів і мають заявити про неучість, і їх вже нема ким замінити, тому що нема такої ситуації. Тобто фактично зараз в нас є і вимога і від європейців – це заповнити вакантні посади, в 5 вакантних посад в судді конституційному. Зараз 2 вакансії від парламенту, 2 вакансії від з'їзду суддів і 1 вакансія від президента. Я би далі, можливо, обмежилася тут коментувати, тому що буквально сьогодні, до речі, група експертів, яка зараз робить попередній конкурсний відбір кандидатів, передала в парламент 10 кандидатів на посаду судді Конституційного суду, і я просто є одна з них серед цих 9 кандидатів, тому що, в принципі, я теж чекаю голосування в парламенті.
0: А що заважало дотепер заповнити ці вакансії?
1: Це скликання парламенту, в принципі, пішло на таку безпрецедентну процедуру нову конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України, яка об'єктивно потребує великого часу. Тобто, фактично, воно з моменту оголошення конкурсу, так об'єктивно, десь проходить рік до голосування в парламенті або до з'їзду суддів. А по з'їзду суддів, взагалі, наприклад, попередній конкурс не відбувся, тому що жодна кандидатура, кандидат чи кандидатка не пройшли цей конкурс. Нуль людей пройшло. Тому, фактично, воно так і відбувається. Цей конкурсний відбір є доволі серйозним. За участю міжнародних експертів він доволі такого високого рівня. І дійсно, можна сказати, що цей парламент, фактично, він ухвалював ці зміни до закону про Конституційний суд України і відмовився від лише такого політичної доцільності при призначенні суддів Конституційного суду.
0: Зрозуміло. Сподіваємося, що незабаром це буде заповнено, ці вакансії, і нарешті запрацює. А взагалі, такий практичний вимір для наших слухачів і слухачок, для всіх нас, якщо порушуються конституційні права,
2: це то які... Це моє питання.
0: Добре, це твоє питання, давай продовжуй.
2: Давай вже ти, раз почав.
0: Які шляхи захисту своїх конституційних прав?
1: Якщо зробити, таку... Перехід від попереднього питання, треба нагадати, мені здається, до цього часу не всі громадяни України знають, що з 2016 року в нас запрацював новий інструмент, це так звана конституційна скарга, коли громадян України, до речі, не тільки громадянин, іноземець, і апатрид, юридична особа отримала право фактично звертатися до Конституційного суду проти парламенту, уряду, президента, фактично можна виграти справу, що певний закон є неконституційним або положення закону є неконституційним.
0: До 2016 року такого не було.
1: Це були внесені зміни. Якщо пам'ятаєте, в 2016 році вони стосувалися правосуддя, суддів загальної юрисдикції і Конституційного суду України також. Запрацював він з 2017-го. Фактично, це якщо людина, як правило, в Верховному суді або в

0: апеляції отримає рішення і розуміє, що суд застосував норму закону, який офіційний, норма закону, і не задовольнив певні його права чи позовні вимоги, а людина вважає, що ця норма закону є неконституційною. Тоді вона може піти до Конституційного суду і сказати, що мої права, мої конституційні порушені на підставі того, що парламент ухвалив неконституційну норму. І Верховний суд, судді Верховного суду змушені застосувати її, але фактично вона неконституційна. І Конституційний суд, і зараз, от зараз всі рішення, до речі, останні, це за конституційними скаргами. Визнає таке, може визнати, якщо дійсно вона неконституційна, таку норму неконституційною, і людина або юридична особа отримає право перегляду свого рішення за нововиявленими обставинами відповідно в Верховному суді.
1: У нас лишилося буквально кілька хвилин. На жаль, давайте все-таки про Конституцію в умовах війни. Які гарантовані права і свободи можуть бути обмежені? Є обмежені, і як в умовах війни взагалі можна домагатися реалізації своїх конституційних прав?
0: Сама ж Конституція говорить, які права не можуть бути обмежені під час воєнного або надзвичайного стану. Це стаття 64, і вона встановлює виключний перелік, що не може бути обмежено. Звісно, це такі дуже фундаментальні права. Це рівність, недискримінація, право на життя, повага до гідності, заборона катування, що, можливо, цікаво, під час війни не може бути обмежено, виконання явно незаконних наказів. Будь-де не може бути обмеження, свідчення проти своїх родичів, членів родини, близьких родичів, проти себе не може бути обмежено. Судовий захист, презумпція невинуватості не може бути обмеження. Надання правової допомоги. Такі фундаментальні права не можуть бути обмежені під час воєнного стану, ну і в цілому вони в нас не обмежені. Інші права разом з тим, коли указом президента пропонується ввести воєнний стан, а парламент його затверджує, там встановлюється той перелік, який може бути обмежений. І тут головне дотриматися пропорції, щоб він був обмежений виключно через безпековий критерій.
1: Тобто, щоб було і пропорційно, і обґрунтовано.
0: Пропорційно, скажімо так, тоді, якщо ми згадаємо про так званий трискладовий текст, то тут дуже важливо, перше, щоб була легітимна мета, тобто держава це вводить з легітимною метою. Ну, наприклад, захист життя. Є захист життя. Далі ми дивимося, чи дійсно це обмеження є необхідним. Тут ми маємо дивитися, чи можемо ми цього досягти, цієї легітимної мети, іншими, менш обтяжливими засобами. Або, може, без цього обмеження. Якщо можемо, все, тоді це не необхідно. І пропорційно, чи дотримується оця пропорція захисту суспільного певного інтересу і мого індивідуального, коли мене обмежують.
1: Зрозуміло. Дякую.
2: Дякую вам. Час, на жаль, ефірний обмежений. Я хочу побажати нашим всім слухачам і всім громадянам України читати Конституцію і цікавитись цим законом.
1: І знати її.
2: І знати її. Нагадаю, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкиною управління, керівницею конституційного напрямку Центру політико-правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».

0: Україні 4 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Вони не надто говорять про себе і про службу. Але за першим наказом злітають нищити дрони агресора, евакуювати тяжко поранених та оперативно перекладати сили для спецоперації. Це вертолітники армійської авіації, сухопутних військ, Збройних сил України. Надійна і потужна підтримка піхоти з неба. У новому випуску подкасту «Пліч-опліч» історія вертолітника Владислава з позивним «Волоняка», який разом із побратимами робить усе, щоб вибити загарбників та повернути людям свободу і цивілізацію.
1: Вітаю!
2: Вітаю!
3: Вітаю!
2: А, Владиславе, а ну ще поговоріть, бо щось я себе чую в наушниках, ще раз поговоріть.
1: Яка чудова сьогодні погода, сонячно.
2: Дякую.
0: Пліч-опліч. Вітання постійним та новим слухачам і слухачкам. Мене звати Володимир Носков, я ведучий ветеран подкасту «Пліч-опліч». Друзі, маю прохання поширити наші нові епізоди в соціальних мережах, коментуйте та ставте вподобайки. Так, подкаст «Пліч-опліч», який ми розміщуємо на саунд-платформах і сайті радіо, почує більше ветеранів, ветеранок та всі, кому важливо чути голоси українських воїнів. Армійська авіація – одна із найважливіших складових сухопутних військ. За час російсько-української війни вона докорінно трансформувалася. Як розповів онлайн-виданню «Армія Інформ» представник цього роду військ, їхні авіамашини вже не є лише засобом вогневої підтримки і піхоти. Вертолітники виконують значно ширший спектр завдань – від ударів по противнику, десантування та евакуації до оперативного перекладання сил і боротьби з російськими безпілотниками.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: За повномасштабного вторгнення воїни армійської авіації взяли участь у низці вирішальних операцій. Пригадаємо прорив до оточеного Маріуполя, оборона Києва, звільнення острова Зміїний, рейди в тил противника, зокрема удар по нафтобазі у російському Білграді навесні 2022 року. А також треба згадати участь у Курській операції 2024 року. У складі армійської авіації 15 героїв України. Але на переконання учасника нашого подкасту 27-річного командира вертольота Владислава з позивним «Волоняка» кожен член команди – це не просто професіонал. Це люди, які попри постійну небезпеку зберігають щирість і відкритість. Вони готові разом аналізувати невдалі польоти, щоб спільно знаходити рішення для більш ефективної боротьби з окупантами. Для Владислава та його побратимів гасло «Там, де потрібні» – це не просто офіційні слова, а глибокий сенс служби та братерства.
1: Потрібні там, де небезпека нашим піхотинцям, там, де потрібна наша допомога їм, там, де їм тяжко, там, де нашим піхотинцям пройти вперед, ми їм допомагаємо в цьому і не тільки ударами з повітря, а й перевезенням десанту поранених, перевезення БК. Я думаю, саме гасло говорить за нашу роботу, що ми потрібні нашим піхотинцям, де їм тяжко.
0: Будемо знайомитися із Владиславом, членами його екіпажів та гелікоптерами, якими вони знищують російську техніку і живу силу на передовій. Волоняка, командир вертольота, служить в 11-й бригаді армійської авіації «Херсон». Із Харковом його пов'язує навчання у Національному університеті повітряних сил. Його батько – військовий, але Владислав став першим вертольотчиком у родині.
1: Я, як зрозуміло із мого позивного, я із Волині. Взагалі я хотів бути десантником. Чесно кажучи, після випуску з ліцею військового мій батько каже: давай ти попробуєш на льотчика. Якщо ти не прийдеш на льотчика, вертольотчика, ну підеш навчатися тоді, куди ти хочеш, на десантника. І я поступив, я прийшов, і далі в подальшому я якось захопився цим всім, мені дуже подобалося. І зараз я є тим, яким мав стати. Напевно, так. Екіпаж, у нас немає сталого екіпажу, що іменно я з цим льотчиком-оператором виконую політ, іменно я з цим бортовим техніком виконую політ. На кожен політ певному екіпажу ставиться задача, і певні люди її виконують. Звісно, що в нас люди в бригаді з різних куточок України. Є Волинська область, Луганська, як то кажуть, від півночі до півдня, від сходу до заходу.
0: Це усіх вертольотчиків є таке ставлення трепетне до авіамашини, як до живого організму. І з чим це пов'язано? Да? Оцей рівень довіри, да? Коли ти відчуваєш той же самий міст на всі 100% кожною клітиною свого тіла.
1: Звісно, кожен льотчик, він дуже обережно ставиться до нашої техніки, тому що є вертоліт, і в нього є душа. Тому що в вертоліт є менш примхливий, більш примхливий. Когось треба погладити, когось потрібно поговорити з ним. Комусь треба трошки насварити, сказати: давай, дружище, витягуй, бо того, що тільки ти зараз можеш нас витягнути звідси.
2: Це коли паливо вже обмаль?
1: Ой, не тільки. Є моменти, які не можна розказати. Вертоліт ображається. Коли до нього зневажливо ставишся, він ображається, він тебе може підвести в ті моменти, коли не потрібно, щоб він підводив. Ми дуже обережно, з повагою звертаємося до нашої техніки.
0: А імена є у ваших машин? Ну, от я маю на увазі не заводські, а от ви особисто даєте імена?
1: Ой, це, напевно, більше... Особисто, в мене, наприклад, я називаю 24-очок ласточками, бо маленькими, малишечки там, ласточка. Хтось по-іншому називає. Це особисто в кожного. Хтось гладить мордочку, а хтось гладить хвоста. Хтось гладить при вході, а хтось ще вітається з вертольотом ще на відстані. Це дуже так все особисто і по-різному. Але є один, скажімо так, закон. Це з повагою ставитися до техніки.
0: І це вас завжди, от буквально з першого курсу попереджають, да, про це?
1: Так, так, так.
0: Екіпаж армійської авіації щодня виконує завдання командування. Проте, як каже мій співрозмовник, про деякі операції ми дізнаємося лише після війни. Тому всі запитання про перехоплення дронів залишаються без деталей.
2: Це може бути різні міста, де ви збиваєте безпілотники?
1: Я не можу інформувати більш детальніше, де, як і коли ми це робимо. Але все ж таки, я повторю наше гасло, ми там, де потрібні. Незалежності від погодних умов, день-ніч, ми завжди готові виконувати ту чи іншу задачу, чи це знищення повітряних цілей, чи це атака по наземним цілям.
0: А тут головна яка небезпека, коли ви стикаєтеся в бою із дронами?
1: Та, в принципі, сам дрон, він небезпечний. Він несе небезпеку, він несе бойову частину, яка може як і взірватися, так нанести лиха і в повітрі, і на землі. Тому що війна не стоїть на місці, вона рухається далі і щось придумується нове.
2: Ви можете навіть і не знати, що несе цей снаряд, і на яку відстань він може віддати смертоносне оце своє начиння.
1: Так, так. Ми перед кожним завданням розбираємо на Детальніше розробку нашого плану виконання завдання, тому що це наше життя, ми бережемо наші життя, ми бережемо життя особового складу. Ми не воюємо м'ясом, а ми воюємо технологіями.
0: Коли повертаєшся із завдання на світанку, це повна спустошеність, коли от ви вже отримуєте статистику збитого. Що це за відчуття?
1: Після кожного бойового незалежності, це знищення повітряних цілей, чи це знищення наземної цілі, ти чекаєш результат. І коли ти бачиш свій ефективний результат, да, ти виснажений. Але коли ти побачив знищену ціль, коли ти побачив, що піхотинці радіють спереді, тому що їх там 2 дні крили із цього місця, а вже перестали крити, тебе задоволення. Таке приходить, що ти живеш зараз і вже не даремно. Ти маєш якусь певну місію в цьому житті, і ти її виконуєш ефективно. І це надихає на подальше життя, на подальші бойові завдання, що ти заряджаєшся емоціями, ти заряджаєшся своєю якоюсь певною енергією, і ти хочеш далі виконувати свої бойові завдання і далі нищити ворога.
0: На озброєнні армійців досі перебувають вертольоти Мі-24 та Мі-8 радянського виробництва. Одначе масштабні зміни в роботі екіпажів відбулися після 2024 року. У сухопутних військах переглянули тактику застосування авіації, впровадили нові прийоми, модернізували озброєння та адаптували радянські авіамашини під західні ракети і гармати. Також вертольоти отримали сучасну авіоніку. Як каже командир Владислав, витискаємо з радянської техніки максимум. І, звісно, пілоти сподіваються на отримання нових вертольотів від європейських та американських партнерів. У вас Мі-24, та? І так. Скільки вашій авіамашині вже років?
1: Крайній, напевно, на котрій я виконував завдання, це 36 чи 38 років.
2: Ви набагато молодші.
1: Так, так. Ми беремо по максимум від цієї техніки, яка вже або скоро, а ось, ну, самі ми розуміємо, про що ми зараз натякаємо, але ми будемо виконувати на ній, напевно, до тих пір, скільки потрібно бойові завдання і незалежності. Вона старенька, не старенька, а бойові завдання потрібно виконувати. Ми завжди чекаємо, ми завжди готові пересісти на зразки західних країн. Нам потрібна ця техніка, нам потрібна західна техніка, нам потрібна новіша, молодша техніка. Я на 3 типах літав вертольотів, а мрія моя здійняти птах під назвою «Апач». Це дуже потребує зараз Україна західного зразку техніки. Якби нам ще вчора дали би західну техніку, ми вже, напевно, сьогодні вже б на ній літали. Тому що ми всі вмотивовані знищити ворога якомога більше і якомога частіше. Ми універсальні.
3: Пліч-о-пліч. Запрошуємо слухати подкаст в етері Радіо Накипіло щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. Пліч-о-пліч. Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч.
0: Владислав разом із побратимами з 11-ї бригади за понад 4 роки Великої війни працював майже на всіх напрямках. Починав із Донбасу, далі були Запорізький, Харківський та, звісно, Херсонський напрямок, рідний для багатьох його колег.
1: Донецький напрямок – це біля Бахмуту. Угу. Перший бойовий виліт мій був.
0: І як він згадується?
1: Те, щось, що ти ніколи не робив раніше. Політ, зрозуміло, ти виконував польоти різного характеру, але іменно бойовий політ – це перший раз в житті. Ти не знаєш, як буде далі, а чи буде небезпека, а чи не буде небезпека. Дуже багато було думок в голові. Але після виконання першого бойового я зрозумів, що над своїми недоліками пропрацювати потрібно. І далі все себе більше, напевно, розкладав на якісь маленькі частинки, які були негативні, які десь там я щось недопрацював. Ага, значить, зрозуміло, потрібно в цьому напрямку більш попрацювати. І я, напевно, вам скажу, що чим далі літав, тим, напевно, це було краще і ефективніше. Ми заговорили за перший політ, і воно навіть картинка в мене перед очима стоїть. Я бачу ту картинку, яку бачив на той момент при стрільбі по ворозі. Пагорб, багато диму, палають населені пункти, якісь незрозумілі вишки. І що характерно було, це золотиста пшениця, яка теж горіла. Населений пункт Мала Токмачка, вона вже зруйнована, її там вже майже немає. Завжди виходив дідусь із прапором України і махав нам, коли ми пролітаємо. Ти розумієш, заради кого ти виконуєш це завдання, ти розумієш, що в нього будівлі практично немає, але він кожного разу брав з прапором, виходив, махав. Це дуже заряджає і в один момент зворушливо. Ну, так, знаєте, мурашки по тілу проходять, коли ти це бачиш. Ми бачимо, хто нам махає, дітки бігають. Нам все видно. Ми теж махаємо у відповідь, але зрозуміло, що із землі цього не видно.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Більше розпачу, чи навпаки, ще дужче, ну я б сказав, здорової злості, щоб далі нищити противника?
1: Звісно, злість. Звісно, злість, то, що яка велика кількість людей залишилась без будинків, без своєї батьківщини. Це дуже засмучує і водночас тебе налаштовує більш агресивніше до твоєї праці, щоб ти хочеш якнайсильніше і ефективніше вразити ворога.
0: На Донецькому напрямку це вибилися десь, я так розумію, травень-червень. Правильно, так?
1: Так.
0: А на Харківській ви прилетіли?
1: Працював, напевно, це вже в 23-му році. Ось. Угу. Більш детальніше я вже не пам'ятаю, тому що в мене вже більше 200 бойових вильотів. І, чесно кажучи, вже просто запам'ятовуєш напрямки.
0: А про звільнення Херсона є те, що встає перед очима? Бо це теж була така складна дуже операція. Я згадую, що вона дуже така була засекречена. І згадую те, як люди раділи.
1: Звісно, раділи, і ми раділи, тому що ми повернулися до того місця, звідки наша бригада, звідки велика кількість наших хлопців. Воно якось по-особливому. Скажемо, що Херсонський напрямок, він тяжкий в тому плані, що там поля, лісів немає, рельєф більш площинний, і для роботи самої це трішечки було тяжче десь сховатися, десь прикритися рельєфом чи навіть за лісом. Але воно якось по-особливому, тому що бригада з Чорноваївки, воно дуже хотілося повернутися туди. А в загальному, незалежності на якому напрямку, ми розуміємо, що ми виконуємо свої бойові завдання по звільненню нашої землі, наших українців повертаємо до України, які можуть жити без тортур, і це... Не в залежності від напрямку, не в залежності від кількості, ми завжди готові виконувати бойові завдання.
0: Безперечно, безпілотні системи змінили характер і темп сучасної війни. Проте вертольотники спокійні. На їхню думку, майбутнє не за витісненням пілотованої авіації, а за її тісною взаємодією із дронами. Слухаємо командира Владислава.
1: Безпілотні системи – це дуже великий крок в майбутнє. Але я вам скажу, що поки сидить людина, людина думає по-іншому. В електросистемі може бути збій. Да, і зрозуміло, що є людський фактор, але поки людина сидить у вертольоті, поки людина сидить за пультом дрону, напевно, скільки будемо виконувати завдання так, як не запрограмовано, а так, як виходячи з обставин.
2: Вас не ображає те, що сьогодні переважно говорять про ваших колег, побратимів з безпілотних сил, а про армійську авіацію менше?
1: Ми менш, скажімо так, популярні.
2: Ставлені.
1: Ми ж не дітки, щоб, знаєте, ображатися, що ось це моя пісочниця, а чого ви тут знаходитесь? Ні, ми робимо всі спільну справу, ми робимо ту справу, щоб наші люди ночі і днем могли відпочивати, жити безпечно.
0: У нашій розмові в подкасті Владислав багато говорить про людяність, вміння слухати, терпіння і братерство. З друзями він обговорює як професійні теми, так і приватні – про страх, смерть та особливу цінність життя, що так відчувається на війні.
2: Страх, він завжди залишається із вертолітником, і не тільки страх, а й хвилювання. Чи це все-таки на певному етапі долається?
1: Страх – це нормально. Страх нормально.
2: Запобіжно.
1: Так, як каже мій побратим, коли страшно, ти живий, коли не страшно, ти вже не живий.
2: Угу.
1: Тому що страх – це нормально, це твої емоції. Коли страшно, ти більше дотошніший, ти більше врівноважений, ти більше аналізуєш. А коли не страшно, ти можеш щось забути, десь не сильно звернути уваги. І це спонукає до того, що може призвести до біди.
2: А був момент, можливо, польот, під час якого вам довелося працювати, який вас страшно розлютив, і ви відчули, що ви вже можете спокійно битися з агресором?
1: Я б сказав би, в мене був такий політ не то, що він розлізлив. Мене, в принципі, ворог злить, що він прийшов на наші терени землі, і мені хочеться його нищити щоднем, щоночі і з початку війни. Але був один політ, після якого, напевно, я чуть-чуть не так ставитися до ворога. У мене був політ, коли я побачив ПЗРК, коли летіло вже вихід ПЗРК і слід, який прямував до нас, до нашого вертольоту. І, думаю, все, вже налітався, зараз буде взрив і капець. І я почав молитися. Я стріляв в теплові ловушки, я почав молитися. І, як сказав мій командир, каже, це, напевно, був найстрашніший мій політ за все моє життя, скільки я виконував. І все безпечно, ми відлетіли з того місця роботи, і ми живі, здорові, і після того я зрозумів, що, значить, не пора, значить, треба далі працювати, треба вдосконалювати себе, потрібно боротися з собою і виконувати надалі свої бойові завдання.
2: Бачите, я збирався з вами про це поговорити, якраз чи має місце молитва у вертольотників, які виконують надскладні завдання, тому що у вас трохи інша система, у вас немає можливості комплектуватися, вистрибнути. Безперечно, у вас це має бути доведено до автоматизму, але виходить так, що в особливі моменти ви звертаєтеся до Бога.
1: Я особисто, звісно, перед кожним польотом, незалежно чи це бойовий, не бойовий, я завжди молюся, я завжди звертаюся до хлопців, які вже не з нами, які оберігають нас зверху, звертаюся до Бога. І прошу, щоб все було безпечно, щоб небезпека оминула нас, і ми якісно та ефективно виконали своє завдання.
2: А в процесі внутрішнього аналізу і зрозуміло, що роботи над помилками професійними, ви працювали сам, чи були якраз побратими, з якими можна було поділитися, ну, навіть і психологічним?
1: Звісно, так, звісно. Так. Звісно, були побратими, були досвідчені побратими. Ми розбирали. Це не той варіант, який, що ти сам сів, ти сам щось подумав і сам зрозумів, що ти правильно подумав. Ні, це детальніші розбори виконання завдання, це моральний стан, психологічний, духовний і сам процес виконання завдання.
2: Тобто це прийнято один з одним?
1: Так, так, так, так, так. Тому що ми ділимося опитом один із одним, який виник на бойовому завданні, небойовому завданні, щоб більш відпрацювати в собі те, що вже в когось було, і більш ефективніше після цього нищити ворога.

0: Здається, якби Владислав писав картини, на його полотнах переважали б яскраві кольори. Навіть після виснажливих ночей він прагне помічати на землі те хороше, що підзаряджає, надихає і дає сили. Це не пафос, а його практика.
1: У мене є одна фотографія, це вона якось так, мені вона дуже сильно подобається, в тому плані, що ми верталися з бойової роботи, це був Херсонський напрямок, це був захід сонця, і мені мама пише, ти в безпеці, чи все добре тебе, і так далі, і так далі. І я просто роблю одне фото, їй скину, а потім через, напевно, якийсь місяць часу я дивлюся свою галерею, наскільки класне фото вийшло. Ну, це чисто для мене. І воно мені дуже подобається. В мене навіть мій друг зробив картину із цієї фотографії і подарував мені. Це захід сонця, це такий жовто-багряний відтінок на захисному шльомі. Така якась романтична, як ви кажете, що я напевно романтик, ну це напевно романтично. Щось крайнього, це лавандове поле, яке знаходиться біля водойми. Воно настільки так романтично виглядає, дуже красиво. І ти чуть-чуть навіть переключаєшся із того всього негативу, з того всього, що твориться в нас, ну, до якоїсь чуть-чуть милоти, скажімо так. Дуже подобається, коли бігають по полі козульки, вони стадом, це дуже так мило, якось серед цього всього звірки пристосовуються до сьогодення і живуть надалі. За особисту смерть я ніколи не думаю, тому що воно станеться так, як має статися. Я в такому принципі живу, що я не чекаю, а якщо я помру, а якщо я не помру, а якщо так, має статися так, як воно, ну, як воно станеться. Я думаю, що ми не зрозуміємо, що ми померли, так що я більше так в гумористичний напрямок більше це все перевожу. В кожному дні можна знайти собі позитивні емоції і відпочити морально. Просто потрібно зрозуміти, як це шукати. І в певних дрібницях є щастя, а не щастя в чомусь, в щось великому.
0: А ви завжди таким були, Владиславе? Чи це вже прийшло з досвідом?
1: Мені кажеться, це з досвідом. Це з досвідом. Напевно, я раніше був м'якшим, спокійнішим, тихеньким, але, напевно...
0: А зараз от вертолітна справа, війна, вона яким вас зробила?
1: Вчити себе заряджатись, вчити себе шукати позитивні моменти, шукати ці дрібниці, яких можна вичерпнути і отримати якесь певне задоволення, жити зараз і вже сьогоденням. І, напевно, більше розпочав шуткувати, якісь певні ситуації переводити в гумор.

0: У подкасті «Підшоплюсь» з нами був командир вертольота 11-ї бригади армійської авіації «Херсон» Владислав з позивним «Волиняка». Він точно мені запам'ятається своєю усмішкою, життєлюбністю та прагненням назавжди звільнити українську землю від окупантів. Ну і тепер хочу подякувати своєму радіоекіпажу, звукорежисерам Алеку Юхну і В'ячеславу Монтяну. Я ведучий Володимир Носков. Ми пліч-о-пліч.
1: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч». В етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
2: Харкові. Радіо «Накипіло».
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».
3: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами. З ким гуляли вечорами у дворах.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Україні 5 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00. Loft Stage. Нова програма.
2: Припинити нити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Рогань слухає радіо накипіло.

Харкові. Радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи скинули 4 авіабомби на Ізюм. У Харкові ветеринари борються за життя пораненої ворожим безпілотником вівчарки. Обласна влада прискорює внесення Держпрому до списку ЮНЕСКО. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 16 людей постраждали у Харкові від російського удару ракетою «Бандероль» по Слобідському району міста, інформує мер Ігор Терехов. Внаслідок влучання у приватний будинок загинула 40-річна переселенка з Куп'янська. Серед поранених 10-річний син загиблої. Чоловіка загиблої з численними уламковими пораненнями госпіталізували до лікарні. Як повідомили у Центрі поводження із тваринами, на місці удару також знайшли пораненого собаку, приблизно 5 років, котрого у важкому стані працівники Національної поліції оперативно доставили до Центру поводження з тваринами. Наразі триває складна операція з видалення уламків, які становлять серйозну загрозу для його життя. Як повідомили у мерії, працівники комунальних підприємств оперативно приступилися до ліквідації наслідків удару. Протягом дня закрили пошкоджені контури будівель та усунули аварійність покрівель.
2: Харківщина.
1: В Ізюмі зайнялася пожежа на місці авіаудару, котрий російські терористи завдали по району нафтовиків сьогодні о 16:20. Як повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація, ворог застосував 4 керовані авіаційні бомби. Пошкоджені і загорілися складські приміщення. Інформація про постраждалих не надходила.
2: Новини з фронту.
1: Сьогодні у Харківській області протягом дня зафіксовано 8 боєзіткнень. За даними Генштабу, на Південно-Слобожанському напрямку загарбники 6 разів намагалися прорвати оборону у районах Стариці і Охримівки. На Куп'янському напрямку зафіксовані 2 спроби противника просунутися у районах Подолів і Курилівки. Бої тривають.
2: Харків.
1: Триває підготовка документів для включення Держпрому до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як повідомили у прес-службі Харківської обласної військової адміністрації, на черговому засіданні учасники робочої групи проаналізували готовність номінаційного досьє, розглянули проєкт заяви про видатну універсальну цінність будівлі та узгодили подальші кроки щодо оформлення пакету документів. Через постійні російські обстріли пам'ятка архітектури національного значення зазнає пошкоджень. Відтак обласна влада прагне якомога швидше завершити підготовку та подати матеріали до Центру всесвітньої спадщини за спеціальною процедурою, передбаченою ЮНЕСКО для об'єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою.
2: Спорт.
1: Харківський шпажист Роман Свічкар вдало стартував на чемпіонаті світу з фехтування. Український спортсмен упевнено переміг представника Узбекистану Вадима Анохіна 15-11, а у поєдинку за вихід до 1/8 фіналу Роман Свічкар у драматичній боротьбі на пріоритеті здолав іспанця Мануеля Бархеса 10-9, інформує телеграм-канал Харків Спорт Сіті. Харківський спортсмен продовжує боротьбу за медалі світової першості.
2: Погода.
1: У першій половині наступного тижня у Харкові та області очікуються дощі з грозами. На завтра регіональний гідрометцентр прогнозує хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря уночі 13-18. Завтра вдень 25-30 градусів. Допомагайте Збройним силам України. Слухайте радіо Накипіло. Шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи скинули 4 авіабомби на Ізюм. У Харкові ветеринари борються за життя пораненої ворожим безпілотником вівчарки. Обласна влада прискорює внесення Держпрому до списку ЮНЕСКО. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 16 людей постраждали у Харкові від російського удару ракетою «Бандероль» по Слобідському району міста, інформує мер Ігор Терехов. Внаслідок влучання у приватний будинок загинула 40-річна переселенка з Куп'янська. Серед поранених 10-річний син загиблої. Чоловіка загиблої з численними уламковими пораненнями госпіталізували до лікарні. Як повідомили у Центрі поводження із тваринами, на місці удару також знайшли пораненого собаку, приблизно 5 років, котрого у важкому стані працівники Національної поліції оперативно доставили до Центру поводження з тваринами. Наразі триває складна операція з видалення уламків, які становлять серйозну загрозу для його життя. Як повідомили у мерії, працівники комунальних підприємств оперативно приступилися до ліквідації наслідків удару. Протягом дня закрили пошкоджені контури будівель та усунули аварійність покрівель.
2: Харківщина.
1: В Ізюмі зайнялася пожежа на місці авіаудару, котрий російські терористи завдали по району нафтовиків сьогодні о 16:20. Як повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація, ворог застосував 4 керовані авіаційні бомби. Пошкоджені і загорілися складські приміщення. Інформація про постраждалих не надходила.
2: Новини з фронту.
1: Сьогодні у Харківській області протягом дня зафіксовано 8 боєзіткнень. За даними Генштабу, на південно-слобожанському напрямку загарбники 6 разів намагалися прорвати оборону у районах Стариці і Охримівки. На Куп'янському напрямку зафіксовані 2 спроби противника просунутися у районах Подолів і Курилівки. Бої тривають.
2: Харків.
1: Триває підготовка документів для включення Держпрому до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як повідомили у прес-службі Харківської обласної військової адміністрації, на черговому засіданні учасники робочої групи проаналізували готовність номінаційного досьє, розглянули проєкт заяви про видатну універсальну цінність будівлі та узгодили подальші кроки щодо оформлення пакету документів. Через постійні російські обстріли пам'ятка архітектури національного значення зазнає пошкоджень. Відтак обласна влада прагне якомога швидше завершити підготовку та подати матеріали до Центру всесвітньої спадщини за спеціальною процедурою, передбаченою ЮНЕСКО для об'єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою.
2: Спорт.
1: Харківський шпажист Роман Свічкар вдало стартував на чемпіонаті світу з фехтування. Український спортсмен упевнено переміг представника Узбекистану Вадима Анохіна 15-11, а у поєдинку за вихід до 1/8 фіналу Роман Свічкар у драматичній боротьбі на пріоритеті здолав іспанця Мануеля Бархеса 10-9, інформує телеграм-канал Харків Спорт Сіті. Харківський спортсмен продовжує боротьбу за медалі світової першості.
2: Погода.
1: У першій половині наступного тижня у Харкові та області очікуються дощі з грозами. На завтра регіональний гідрометцентр прогнозує хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря уночі 13-18. Завтра вдень 25-30 градусів. Допомагайте Збройним силам України. Слухайте радіо Накипіло. Шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Бога духів слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

make me a lover with my eyes.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо на

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як панок балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину засватати поганий панок з сусіднього села. Був мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: «Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому. Чуєш?»
2: «Ага».
1: «Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів?»
2: «Ага».
1: Приїхали. Вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. «Прошу красно, заходьте до хати».
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри», відповів панок.
1: Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» спитала наймита.
4: «Мій пан говорить лише по-німецькому», відповідає наймит. «Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько».
1: Вдовиця запросила обідати.
3: «Вухри-мухри»,
1: промимрив наречений.
4: «А що пан сказали?»
1: «Та сказали, що не хочуть їсти», розтлумачує наймит. Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита. Аж почервонів. Крикнув щосили.
3: «Вухри-мухри! Вухри-мухри!»
1: Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Як ще раз йому згадаєте про їжу, пан утече».
3: «Вухри-мухри!» –
1: застогнав панок. А наймит тлумачить.
4: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятко води і окраєць хліба».
1: От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями.
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри», – вдячно закивав головою пан.
1: А наймит своє.
4: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимось там вузликом».
1: Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита.
3: «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!»
1: Наймит знизав плечима.
4: «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути».
1: Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Говорить радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують, лічать мовчки, бо

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Ďakujem.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

different and so strong. I want to talk about it with sounds.

0: Кубкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить Радіо Накипіло.
3: We are the queens.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Золочів слухає радіо Накипіло.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
2: Реве годе, негодонька.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Харків на радіо накипіло.

Щоб не були на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм.

什么呀？

Гість непрошений, пала мені крила, зір спустошений, і знову я добі застривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день, коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: криють плечі, змусить пригадати, ким насправді є ми, зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.
1: Район ХТЗ слухає радіо Накипіло.
2: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.